0: 10 de mañana y 11 minutos. Este fin de semana estamos a hablar de viabilidad y posibles beneficios de la fusión de concellos, donde estaban estes en micrófonos os regidores, os alcaldes de Carballeda de Avia e Rivadavia, que apostan por esta fórmula e explicaban o porqué. Hoxe están con outra voz de Radio Voz o catedrático de Economía Aplicada da Universidade de Santiago de Compostela, Xavier Vence. Xavier, que tal? Bo día.
1: Hola, moi bon día.
0: Permítame antes de nada, porque vostede foi tamén vocero nacional do Bloque Nacionalista Galego, como o difunto Xosé Manuel Beiras, que lle pida unha semblanza deste último, despois da súa perda, do seu pasamento hai uns días.
1: Bueno, non é fácil decir algo en poucas palabras, pero o certo é que para min Xosé Manuel Beiras, como para moita xente neste país, pues foi unha persoa moi moi importante, fixo unha contribución ao longo de toda a súa vida, que foi afortunadamente unha vida longa. Morreu con 90 anos e tivo hasta moi recientemente unha actividade dedicada a espallar o pensamento galeguista, nacionalista, alternativo, crítico, sempre cunha voz creativa e ademais moi lúcida hasta o final. Por lo tanto, é moi difícil resumir unha vida tan longa con tanta actividade ao servicio de Galicia, do país e dos ideales de transformación, non? No meu caso, como compañeiro que fun na facultade, ele foi profesor meu na facultade de Economía, dirixiu a miña tese, igual que de algúns uns cuantos outros economistas que hoxe están nas diferentes facultades de Economía de Galicia. Foi unha persona moi próxima e compartín con el pois moitas máis cousas que, digamos, que a mera vida política, que foi tamén longa e intensa, non? Pero sería moi difícil, xa digo, resumir un pouco as palabras o que representou para min e para moitos galegos, que outro día precisamente me impresionou a despedida que lle demos en Santiago. Moitas galegas e galegos aplaudindo, ovacionando a marcha de Beiras do Museo do Pobo Galego durante 20 minutos, non? Porque realmente hai moita xente que o sentiu como algo, como unha perda de alguén que nos acompañou durante moito tempo con ilusión, porque foi unha persona que transmitiu moita ilusión, moita forza, vontade de cambio, sobre todo de rebeldía, de ganas de transformación do país e do mundo, non? Aportou moitas ideas, foi unha persona cunha reflexión moi original, foi un intelectual creativo, un economista, un home de cultura, un home, digamos, moi moi preocupado por todo por todo humano, non? Non só pola política de combate institucional, sino da política de base, de apoio aos movimentos sociais por abaixo, de apoio a toda a xente que tiña algo que reclamar do poder político, non? Sempre estuvo aí disposto a botar unha man e por iso moita xente pois o botamos moito de menos e creo que vai a ser unha persoa que vai a quedar na historia de Galicia pois como unha persoa de unha grande relevancia, non?
0: Un xeito de facer política do que se vota en falla na actualidade?
1: Bueno, que a política na actualidade dá bastante preocupa. A mín preocupa moito ver como se debate hoxe, ou non se debate, mellor dito, simplemente se insulta na política, onde o odio, digamos, incluso a crueldade se utiliza como argumento político de confrontación absolutamente baixa, rastrera. Entón, Beiras é antítese deso. Beiras é unha persoa de ideas, unha persoa que sendo pois radical nas súas ideas, sempre foi amable nas formas, sempre aínda que fixera pois determinadas actuacións para chamar a atención, era unha persona sensible e moi cuidadosa con todo o mundo, incluso cos adversarios políticos, non? Polo tanto, ao lado do que foi esa forma de estar na vida política para aportar ideas, debate de ideas, de propostas, de alternativas, etcétera, pois a etapa de Beiras foi unha, e o papel de Beiras foi completamente diferente ao que hoxe predomina na loita política actual, non, sobre todo desde determinados ámbitos, que son os que están cultivando esa peor versión da comunicación humana, que a destrucción das persoas que practica sobre todo a dereita e a extrema dereita, non?
0: Bueno, pues agradezco a súas palabras sobre Xosé Manuel Beiras e agora xa en calidade de catedrático de Economía Aplicada da Universidade de Santiago. Xa meténdonos no motivo principal da chamada, señor Vence, a viabilidade e os posibles beneficios da fusión de concellos. Onte, os rexedores de Carballeda de Avia e Ribadavia explicaban nestes mesmos micrófonos, neste mesmo programa, o porqué eles emitían un comunicado recentemente en roda de prensa apostando por esta fórmula. Esgrimían basicamente argumentos económicos, non? Decían que os concellos do rural están perdendo poboación, isto xa sabido, e que cada vez é máis difícil poder ofrecer os servizos que os cidadáns necesitan. Por eso, pues, apostan por esta fórmula. Explicaban tamén que se non chega a ser por as subvencións das distintas administracións, sería imposible, non? Prestar eses servizos básicos aos veciños de concellos como estes. Cal é a impresión que ten vostede ao respecto? Sería beneficioso que algúns concellos afondasen nesta fórmula da fusión?
1: Bueno, eu creo que cada concello pues seguramente ten circunstancias diferentes. E pode haber pues concellos onde unha estrategia de fusión pues resulte interesante ou polo menos valorable, porque o que sí é certo é que hai como moi ben comentabas, un problema de despoboamento crecente que ven xa de lonxe de todo o mundo rural en Galiza. E hai concellos que se van quedando pequenos, que se van quedando con un volumen de actividade, de poboación cada vez máis reducido, e ten sentido que en algúns casos pois se formule unha posibilidade de cambio pola vía da fusión. Eu son escéptico, non? Admitindo que en casos concretos pois poda ter sentido, admitindo que haxa concellos onde esa solución pois poda funcionar, pois porque hai veces en que hai concellos que incluso territorialmente son moi pequenos porque teñen unha en función de como foron evolucionando certas cousas, incluídos os encoros, pois foron quedando vinculados a un espacio determinado que dificulta a conexión e é máis fácil pois unha conexión con outros concellos que están ao redor. Bueno, pois hai diferentes razóns que poden axudar a entender que en algúns concellos se formule alternativa. De forma generalizada, eu non o vexo, porque non vexo que seña a solución, porque, bueno, para empezar, eu creo que en Galicia, así como en contraposición con outros parte do territorio español onde hai concellos super minúsculos que se quedaron pois con menos de 50 habitantes ou con menos de 100 habitantes por Castela ou por Aragón ou en moitas partes de España hai concellos que son absolutamente minúsculos, que casi non teñen población para elixir unha corporación, non? Pero en Galicia, con todo haber concellos pequenos e quedar con moita despoboación, non hai ese tipo de concellos tan minúsculos, non? Nos concellos de menos de 500 habitantes, 500 habitantes apenas temos 4 ou 5, non? A maioría están por riba dos 500 habitantes. Polo tanto, bueno, son poucos, pero temos que ter en conta moitas outras cousas. Do que representa a representación municipal, a estrutura municipal, non? Porque a veces queda pouca población, pero o territorio é moi extenso. E hai unha estrutura do hábitat, pois o mellor hai concellos que o mellor pois teñen efectivamente 1000 habitantes, pero resulta que teñen 20 parroquias ou 30 parroquias, 100 núcleos de población, con moi pouquiña xente cada un, pero eso, xestionar eso, estar atento á prestación de servicios que necesita toda esa xente, necesita unha administración con certa proximidade. Non entendo que pois, a 40 kilómetros de distancia pois, se poda xestionar con cuidado e atención que se merece esa población que está dispersa hoxe polas aldeas en algunhas zonas de montaña, na provincia de Lugo, na provincia de Ourense, etcétera, non? Entón, eu creo que pode haber casos en que poda ser unha solución, pero en xeral eu dubido que a sexa. De feito, desde que se abriu esa idea da fusión de concellos, pois apenas temos tres ou catro que foran adiante, non? Ou, mellor dito, dous que foron adiante e algunhas que están en proceso, non? Porque ao final a población necesita atención en proximidade, ter gobernantes en proximidade aos cuales poda formular os seus problemas, as súas necesidades, e iso pois é o mínimo que pode prestar precisamente un concello, non? E en canto a aforro de costes, é dubidoso que representen sempre un aforro de costes. Non? Eu creo que hai que facer números. Non hai números que reflictan ben, no caso das fusións que houbo, que reflictan con claridade canto se aforrou. Pero, claro, temos que pensar que moitas dos gastos que teñen os concellos, tamén nestas zonas rurales, son gastos metros de distancia, pois se poda xestionar con cuidado e atención que se merece esa población que está dispersa hoxe polas aldeas en algunhas zonas de montaña, na provincia de Lugo, na provincia de Ourense, etc. Non? Entón, eu creo que pode haber casos en que poda ser unha solución, pero en xeral eu dubido que a sexa. De feito, desde que se abriu esa idea da fusión de concellos, pois apenas temos tres ou catro que foran adiante, non? Ou, mellor dito, dous que foron adiante e algunhas que están en proceso, non? Porque ao final a población necesita atención en proximidade, ter gobernantes en proximidade aos cuales poda formular os seus problemas, as súas necesidades, e iso pois é o mínimo que pode prestar precisamente un concello, non? E en canto a aforro de costes, é dubidoso que representen sempre un aforro de costes. Non? Eu creo que hai que facer números. Non hai números que reflictan ben, no caso das fusións que houbo, que reflictan con claridade canto se aforrou. Pero, claro, temos que pensar que moitas dos gastos que teñen os concellos, tamén nesta

0: maiorito, dous que foron adiante e algunhas que están en proceso, non? Porque ao final a población necesita atención en proximidade, ter gobernantes en proximidade aos cuales poda formular os seus problemas, as súas necesidades, e iso pois é o mínimo que pode prestar precisamente un concello, non? E en canto a forro de costes, é dubidoso que representen sempre un aforro de costes, non? Eu creo que hai que facer números. Non hai números que reflictan ben, no caso das fusións que houbo, que reflictan con claridade canto se aforrou. Pero, claro, temos que pensar que moitas dos gastos que teñen os concellos, tamén nestas zonas rurales, son gastos de servicios que hai que prestar, seña con un concello fusionado ou con un concello ou con dous concellos, non? E prestar esos servicios, prestar asistencia no fogar, prestacións sociales, digamos determinado tipo de coidado das infraestructuras, das pistas, dos camiños, etcétera, etcétera, eso que require xente, que require personas, que require traballo, pois hai que telo en calquera caso, porque aínda que haxa fusión, por lo tanto os costes en unha parte deles siguen existindo igual si queremos manter un bo servicio á poboación. Aforrar solo algo porque fusionamos a parte administrativa, pois eu creo que é un aforro limitado. E o problema é que si aforra, ao mellor aforras algo, pero resulta que o que ocurre é que entón quen o ten que gastar é o cidadán, o veciño, que para facer calquer xestión, en vez de andar 5 kilómetros, en algúns casos, hoxe xa hai concellos moi grandes que teñen que andar hasta 10 kilómetros, pois se teñen que andar 30, pois o coste vai a súa costa. Entón, aforras por un lado, pero faz gastar as persoas en cubrir as súas necesidades ou facer as súas xestións. Non? Entón, non sei. Eu creo que hai que ser máis realistas no cálculo, nos cálculos, e eu son escéptico.
1: Que concellos estudien fusionarse é un fracaso das deputacións, que en teoría
0: eu creo que sí. Hai servicios precisamente que son de carácter máis amplio, superiores ao nivel municipal, que o que deberían é as deputacións, eu creo que poñerse as pilas e ser capaces de chegar de forma máis efectiva a esos niveles de dar zonas máis deprimidas. O que ocurre é que as deputacións, sobre todo algunhas delas, pues, teñen demasiada peso e demasiada preocupación polas zonas máis poboadas, nas cuales os propios concellos teñen máis capacidade de maniobra e ao mellor podíase confiar máis na estrutura municipal, e coidan, se cadra demasiado pouco, atención ás zonas máis despoboadas. E aí a deputación, xa que non temos comarcas, porque iso é outro problema, é unha parte do debate, por que non agrupamos algunhas cousas en formas de comarcas? Bueno, pois Galicia renunciou a comarcalización e a crear estruturas de que permitiran compartir determinados elementos de administración e tamén de servicios. Bueno, pois as mancomunidades tampouco non funcionaron. Entón, bueno, pois se non hai iso, se renunciou a ir por esa vía, pois polo menos que as deputacións cubran mellor os espacios, esos espacios de rurales, de montaña, máis despoboados, apoiando mellor aos concellos máis pequenos, non? Pero, claro, a solución eu creo que non é necesariamente que desapareza esa figura da corporación municipal, esos concelleiros que están atentos, pues, que conocen a xente das parroquias, etcétera, e os cuales se lle poden formular problemas, peticións, con unha certa mínima proximidade, ¿no? Eu creo que nese sentido, a cuestión, tanto desde o punto de vista económico, xa digo que eu non vexo as grandes vantaxes, como desde o punto de vista da representación política, da propia, digamos, accesibilidade dos cidadáns á administración, eu creo que a estrutura, unha mínima estrutura administrativa en proximidade necesita, e esa estrutura son os concellos. E as diputacións, efectivamente, nalgúnas...

0: cousas, en algúns servicios, pues debían estar máis presentes aí, non?
1: Sobre as comarcas, onte comentábanos o alcalde de Carballeda de Avia que no caso da mancomunidade de O Ribeiro foronse desligando concellos paulatinamente ata ser hoxe pois case ridícula a representación que ten esta fórmula. Eu creo tamén como a vostede que en Galicia a fórmula da comarca sería moi moi operativa, non? Porque ademais hai algunhas que tanto no xeográfico como no cultural están moi moi definidas, non?
0: Sí, foi unha aposta de sempre, por lo menos desde logo desde o ámbito en particular do nacionalismo, que sempre pensou sobre as características específicas do noso hábitat, do noso territorio, da forma en que temos estruturada a población e a ocupación do territorio. Sempre vimos que a comarca era un espazo que debería terse dotado de personalidade e estrutura de xestión con capacidade para prestar servizos para un espazo máis amplo cos concellos, non? Pero aquí, digamos, o Partido Popular nunca viu as comarcas. No momento en que falou de comarcas foi simplemente como un nivel pois puramente casi estadístico de realización de estudios das comarcas, pero non de do punto de vista funcional, de do punto de vista operativo, non? Eu creo que a comarca tivo moito sentido no pasado, sigue o tendo aínda no presente, precisamente para superar esas limitacións que, sobre todo en determinadas partes do territorio, teñen os concellos polo seu tamaño, polo volumen de presuposto que manexan, que é pequeno, e podería permitir optimizar algunhas cousas, non? Alguns, sobre todo algúns servicios, etc. Pero, xa digo, eso, ademais, no último ano, o goberno da Xunta do Partido Popular decidiu darlle carpetazo definitivo a cuestión comarcal, e por tanto, nunca chegaron a funcionar ben, e agora, pois, menos. E as mancomunidades que se teñen posto en marcha, sobre todo en algunhas zonas urbanas, tampouco, non? A verdade é que aí hai un fracaso de esas formas de cooperación entre concellos. En algúns casos, seguramente, nos que se fala de fusións, moitos dos problemas que se tratan de resolver pola vía das fusións poderían resolverse se houbera unha boa cooperación intermunicipal tamén, para optimizar pois algunhas infraestructuras, algúns equipamentos, algúns medios de prestación de servicios para cuidar as infraestructuras, etcétera, e incluso para atender a xente, seguramente con unha certa coordinación podíanse resolver. Cal é a cuestión? Que como aposta da Xunta, sobre todo en algunhas zonas, por razóns políticas, ás veces por razóns de incluso de estrategia política curta, non? Ali onde ven de ás veces peligrar algún concello que non é capaz de controlar o Partido Popular, pois nesos casos, cando hai esas situacións, son xustamente casos en que aparecen propostas de fusión, porque hai un concello ao lado maior que sí controla o Partido Popular. Eu creo que esa estrategia corta, de corto alcance, política, no sentido máis ramplón da palabra, eu creo que non debe ser nunca un elemento de xogo nesa toma de decisións, non? E a cuestión é que neses casos que ocurre que ás veces se lle ofrece aos concellos un caramelo para que se fusionen, non? Entón ocurre que a Xunta dice, si os concellos que se fusionen vamos lle dar axudas, e de feito, por exemplo, pues, no, desde que se pusieron en marcha as fusións de Oza e as
1: de
0: Cerdedo Cotobade, pois aí a Xunta aportoulles algúns fondos extra, non os prometidos exactamente, pero bueno, un certos fondos. Pero claro, se as fusións son para recibir máis axudas da Xunta, entón, desde o punto de vista colectivo e do gasto público, é unha mala decisión, porque non podes pensar que a fusión é para forrar, e despois resulta que o que estás gastando son recursos que veñen de outra administración, de fondos públicos que pagamos todos. Entón, se a vantaxa é obter máis fondos públicos porque tes un premio por fusionarte, porque é un obxectivo político da Xunta neste momento, pois eu creo que iso non é unha boa razón, porque ao final, dille, pois esos recursos podíaselos dar tamén sin estar fusionados, non? Entón, si ese tipo de argumentos son os que operan, eu creo que é digamos, unha operación pouco interesante desde o punto de vista colectivo, non?
1: Sobre o fracaso de comarcas, de áreas metropolitanas, ¿sobran localismos, señor Vence?
0: Bueno, sí, eu creo que ás veces nas áreas metropolitanas, sobre todo nas zonas urbanas, eu creo que sí que posiblemente aí opera o localismo en algúns casos, o protagonismo de algúns concellos que son maiores ou das propias representacións políticas desos concellos, e ás veces eso dificulta a coordinación. De feito, cando se fala da fusión de concellos e da necesidade de coordinación, creo que se fala pouco, se fala menos dos concellos grandes e dos concellos urbanos. E resulta que eu cando analizo os problemas que hai de articulación de servicios importantes e de infraestructuras importantes, vexo que nas grandes áreas metropolitanas de Galicia hai uns problemas por falta de coordinación entre os concellos desas áreas metropolitanas que son de un alcance e unha importancia moi superior que a que pode haber nos concellos pequenos do rural. Hai concellos urbanos, das zonas urbanas, que son casi tramas urbanas continuas, que ás veces non se sabe distinguir ben onde empeza un concello e acaba outro. Refírome, por exemplo, toda a área metropolitana alrededor da cidade da Coruña ou de Vigo, ou incluso entre Ferrol e Narón, onde acaba Ferrol e onde empeza Narón. Bueno, pois
1: Sí,
0: é
1: onde acaba
0: difícil de saber.
1: Redondela empeza Vigo, non?
0: Efectivamente. Entón, ou entre Mos e Vigo, ou entre algúns outros, ou Nigrán e Vigo. Bueno, pois, e aí sí que o feito de non haber coordinación ten costes para a ciudadanía enormes costes de eficiencia dos servicios tamén, empezando polos servicios de transporte público, non? Aquí en Santiago, ahora que se está lanzando o novo plan de o novo contrato de servicios de autobuses urbanos, claro, empezan das urbanizacións que hai nos concellos limítrofes que se desenvolveron ao longo do tempo, pois no o Milladoiro ou na zona da zona do Concello de Teo que están próximos a Santiago ou de outros que dicen o Servicio Municipal de Transporte debería pensarse de forma integral. Temos mal servicio simplemente porque estamos do outro lado da raya do Concello. Eso pasa en casi todos eles. En Vigo, na área de Vigo, hai problemas co transporte metropolitano, na Coruña tamén, hai problemas cas conexións das infraestructuras de saneamento, o abastecimento de augas, etcétera, etcétera. Hai aí todo un conxunto de problemas que necesitan unha visión máis ampla, máis alá dos lindeiros municipais. Esa coordinación falta. Aí sí que deberíamos poñer moita máis atención, porque aí sí que se xogan moito máis volumen de recursos, no fondo, calidade de vida e de eficiencia no uso do gasto, que en conxunto tería unha gran repercusión, non? Falta, porque as mancomunidades que algunhas delas existen no papel non funcionan na realidade, o tema comarcal xa dixemos que tampouco non funciona, e cada concello vai o seu, non? Con unha lógica un pouco particular e ás veces máis competitiva que cooperativa, non? E iso sí que requeriría unha volta, eu creo que por parte de todos os partidos, por parte da Administración, en particular da Xunta e as deputacións, que deberían, aí sí que deberían ter unha estrategia para reforzar a cooperación intermunicipal e para mellorar pois moito desos servizos públicos que requiren pensalos máis alá dos lindeiros dos concellos.
1: Un problema para os concellos pequenos en Galicia é que o único criterio de financiación sexa o número de habitantes, esquecendo outros como, por exemplo, a dispersión de poboación ou envellecemento, non? A idade media dos veciños.
0: Sí, obviamente ese é un problema. Eu creo que, claro, outro día, por unha razón destas que ocurren de vez en cando, tuven que ir a Navia de Suarna, ¿no? Crucei todos aqueles concellos de Valeira, Teixeira, toda aquela zona, perdón, dos concellos dos Ancares, e claro, son concellos que cada un deles, para recorrelos, se fan moitos quilómetros, porque son territorio de montaña, pero hai moitas aldeas. En Navia de Suarna, en concreto, pues son uns 100 núcleos de población, con moi pouquiña xente, efectivamente, queda moi pouca xente cada un deles. Pero hai moitos núcleos poboados que están moi dispersos. Prestar atención a esa población que o merece, sobre todo pensando en que é unha población maior, moi maior, envellecida, etcétera, pois require uns criterios eu creo que de asignación de servicios e de presuposto que ten que ter eso en conta. E o territorio hai que cuidarlo, porque falamos dos concellos, dos núcleos de población e as persoas, que é o criterio principal para ao funcionamento da administración e prestación de servicios, pero tamén o territorio en sí, o espazo, os montes, a natureza que hai aí, os ríos, os bosques, as terras que hai que coidalas, porque non podemos permitir que eso se estrague, se destrúa e que haxa que os incendios arrasen extensións enormes do noso territorio todos os anos, non? E eso hai que coidalo. E claro, coidalo xustamente cando a actividade agrícola foi reducíndose e hai menos xente para ese coidado e esa atención, tamén require, digamos, unha asignación presupostaria extra. Hai que coidar o territorio, además de coidar as persoas, por suposto, non? Eso está claro que debería ser tido en conta de forma moi especial na asignación de las transferencias que se dan aos concellos destas zonas de montaña, das zonas rurais, en particular das máis deprimidas, que son concellos dunha extensión enorme, enorme, pero que teñen efectivamente pouca población. Pero iso todo hai que cuidarlo, hai que cuidar a xente, hai que cuidar o territorio.
1: Para rematar, señor Vence, o problema da vivenda tan actual, tan en debate nestes días, é que pode abrir posibilidades a concellos pequenos do rural, porque a xente vai entendendo, primeiro, que a calidade de vida do rural pues, no século XXI é óptima, non? E segundo, que efectivamente pues, a vivenda en concellos máis pequenos é moito máis barata. É unha paradoxa, non? Que poda reverterse esta situación ahora de ver concellos que esmorecen. Podría ser unha saída, vos concellos do rural pequenos que van acollendo pues, novos habitantes que deciden abandonar as grandes urbes por estes argumentos que lle acabo de explicar.
0: Pois sí, en parte sí, eu creo que hai un certo movimento, que pasa que é pequeno, non? Pero hai un certo movimento de volta á zona urbana, perdón, ás zonas rurais de persoas, por exemplo, que fan teletraballo, que teñen xornadas semanais pois máis reducidas, que teñen máis días á semana de descanso, que teñen unha forma de... Nese sentido, pois, é unha opción. Pero tamén é certo que para que eso seña así, non podemos pensar só a xente que o fai por unha grande pasión de volver ao entorno natural, máis natural ou fuxir digamos, da xitación e a contaminación urbana, etcétera, e a carestía da vivenda urbana, senón que necesitamos que haxa comodidades, que haxa servizos. Entón, o problema é que si Facemos louvanza da volta ao rural por parte de alguna poboación ou alguna poboación xubilada ou alguna poboación que traballa, como digo, con teletraballo ou que busca unha actividade tamén complementaria pois, con actividades de horta, etcétera, etcétera, sabendo que a terra pois, está barata nesos sitios e ese tipo de cuestións. Que ocorre? Que eso, ese discurso solo é viable de forma un pouco ampla si hai ao mesmo tempo un cuidado de que os servizos nesas áreas non desaparezan, que non desaparezan as oficinas das entidades financieras que haxa que facer calquer xestión a moita distancia, obviamente que a cobertura digamos, a cobertura de internet e de telecomunicacións que sexa boa. Claro, outro día comentaba cando iba a Navia de Suarna, en varios sitios non tiña cobertura telefónica, ¿no? Entón, bueno, pois eso é un problema. Entón, hai que garantizar servizos, hai que garantizar médicos, hai que garantizar escolas, hai que garantizar, digamos, bo servicio eléctrico e bo servicio de comunicacións, de telecomunicacións, non? E iso require pensalo de forma ambiciosa e iso pode ter un coste e requerir unha inversión extra con criterios algo extraordinarios. Pois sí, pero eso é precisamente algo que temos que ser capaces de facer se si non queremos deixar pois, a maior parte do territorio baleiro, non?
1: Xavier Vence, catedrático de Economía Aplicada da Universidade de Santiago de Compostela. Tivo ben compartir estes minutos de radio sobre o tema que propoñamos esta fin de semana en Con Outra Voz, que é a viabilidade e os posibles beneficios da fusión de concellos. No seu caso, escepticismo, podemos calificarlo dese xeito despois destes minutos. Agradezolle moitísimo que tiver esta deferencia para a audiencia de Radio Voz, señor Vence.
0: Moitas gracias a vos e bon día.
1: 10:43 minutos, o WhatsApp do programa e o 672-16-7628, o correo electrónico con outra voz, @radiovoz.es, porque nos gusta tamén sempre escritar a audiencia sobre este asunto, sobre este particular, ou sobre calquera. Por exemplo, resultoume moi grato ler un WhatsApp que recibíamos aí un anaco, que leo textualmente: "Hola, meu nome é Alberto Iglesias, son un carballiñés residente en Cidade de México, e oínte da cadena, dende Galicia e dende México. Grazas a vos, sinto a miña terra máis preto de min nestes meses que estou en América. Boa fin de semana, saúdos con outra voz." Pois moitísimas grazas, Alberto, para nós de verdade moi moi grato saber que nos sentimos útiles e que sentides pois, Galicia máis cerca, malia estar a milleiros de quilómetros. Falamos das Sanlúcas, e se falamos das Sanlúcas, estamos a falar das feiras posiblemente máis antigas de Europa. Van comezar o venres con nós xa nun minutiño Miguel Paz, presidente da asociación organizadora.
2: Radio Voz. Xa está aquí o San Froilán de Lugo. Do 4 ao 12 de outubro, 9 días de festa, con concertos gratuitos, verbenas todos os días, programación especial infantil, tradición, gastronomía e moito máis. San Froilán, un San Froilán para todos. Concello de Lugo. Consulta toda a programación en sanfroilán.info.
3: É que non sei onde vai cada cousa.
4: Bótalle un ollo ao buscador ondevai.sogama.gal. É máis sinxelo do que pensas.
5: Cero excusas. Separar os teus residuos leva menos dun minuto. Separa mellor e contribúe a coidar do teu. Sogama, a Galicia que queres, comeza en ti.
6: Xunta de Galicia.
7: Tú vendes algo.
6: Sí.
7: ¿Y quieres vender más?
6: Sí.
7: ¿Y qué haces?
6: Esperar.
7: Mal.
6: ¿Y qué hago?
7: Anunciarte.
6: No tengo dinero.
7: No es problema. Anúnciate en radio con elclubdelaradio.com. Desde solo 50 euros puedes hacer una campaña local en tu población y llegar a miles de personas. En elclubdelaradio.com ellos se encargan absolutamente de todo. Elclubdelaradio.com.
8: Alegría de vivir para mí son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós. Pero iso sí, con Vieito Romero soando de fondo.
9: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta Vieito Romero en un mundo de músicas. Escoitao os sábados e domingos, de 4 a 5 da tarde, Radio Voz. Alegría de vivir.
10: Estás na casa e chega o paquete que tanto levabas esperando. Despois reciclas a caixa de cartón no contedor azul para que se converta no libro que alguén lee mentras recolle o paquete que tanto
11: estaba esperando. Na economía circular, cando reciclas, os envases de cartón convértense en novos recursos. Recicla máis, mellor, sempre. Xunta de Galicia e Ecoembes.
12: Con outra voz, con Félix Jorquera. Radio Voz.

0: Máis asuntos, o venres da vindeira semana comezarán a San Lucas de Mondoñedo, na súa edición 870, o que convirten a estas festas, feiras, posiblemente nas máis antigas de Europa. O presidente da asociación organizadora é Miguel Paz e está con nos. Miguel, que tal? Bo día.
1: Hola, bo día.
0: De eso presume, non? A San Lucas, de ser as feiras máis antigas de Europa. Hai que remontarse ao medievo para coñecer xa a historia, non? De esta cita.
1: Sí, la verdad que sí, que dícese rápido. Sí, 870 anos, quero dicir, non se coñecía o que era a pataca, nin se descubrira a América, e xa levaban 300 e pico de anos a San Lucas celebrándose. Dícese rápido.
0: Eso é un reto, non? Porque como todos os anos se organizan unhas festas que deben de guardar a tradición, pero que deben tamén de ofrecer cousas novas para que non perdan tirón.
1: Pois sí, eso é o que intentamos, seguir coas nosas raíces, pero, pois eso, porque, bueno, pois o mundo vai avanzando, as cousas van cambiando, pero intentar, pois, seguir coa tradición complementando o programa con outras actividades, outros eventos.
0: Ajá.
1: Sempre intentando relacionado co mundo do cabalo, aínda que despois temos, pois, monólogos de humor, espectáculos de maxia, eventos culturais, pero bueno, nós eso centrámonos pues, no mundo do cabalo.
0: É moita música, eh? Este ano pues grandes nomes, Abraham Cupeiro, Luarna Lubre, Xaver Díaz pasarán por Mondoñedo, para levar as notas musicais a estas celebracións.
1: Sí, a verdade que sí, de rapas, Abraham Cupeiro, Xavier Díaz, Luarna Lubre, e despois, bueno, pues, as orquestas míticas da verbena galega.
0: Ajá. Bueno, decía o noso convidado, outros actos paralelos. Por exemplo, o sábado 17 vais a rendir un homenaxe a Xosé Vizoso. Será no Auditorio Municipal Pascual Veiga. Para que non lembre quen foi Xosé Vizoso, pues un grande do diseño, non? Do noso país.
1: Sí, a verdade que sí. A parte de todo o que dís, pois sempre estuvo moi involucrado de maneira desinteresada coa San Lucas de Mondoñedo, sorprendéndonos cada ano cun cartaz. Pois para nós, pois eso, rendirlle un homenaxe ben merecido a Xosé Vizoso.
0: Outra cita tamén paralela entre 16 de outubro e 15 de novembro, unha exposición do fotógrafo Jorge Arévalo, ¿no? Que vai ofrecer unha ollada íntima das razas autóctonas e a profunda conexión entre as persoas e os animais na terra. Algo do que na San Lucas se sabe moito, non, Miguel?
1: Sí, a verdade é que, bueno, pues, tivemos esa posibilidade, un gran fotógrafo, bueno, van ser imágenes sorprendentes que se podrán vir hasta o 15 de novembro.
0: Uh-huh. A San Lucas marcan o adeus definitivo, non, ao período estival, non? E a xente da zona, da comarca sabe que, bueno, cando chegan a San Lucas, pois hasta que despois cheguen as quendas, pois temos os meses escuros do ano, non?
1: Sí, eu sempre decimos, abrimos a época estival coas quendas e pechamos en outubro coa San Lucas.
0: Cales son os intres máis agardados, os tradicionais desas feiras festas da San Lucas, Miguel?
1: Pois a verdade que o que máis nos emociona, o que máis, non sei, o que pon os pelos de punta, sobre todo é a baixada dos cabalos cando pasan polas rúas de Mondoñedo.
0: E iso será exactamente que día?
1: O 17 de outubro, sábado 17 de outubro.
0: A que hora? E que hai que facer para poder coller sitio e contemplar esa estampa?
1: Pois, vir con tempo. Outro, prevese que veña moita xente, como de costume. Pois nada, vir con un tempo, paciencia, e disfrutar.
0: Claro.
1: Só disfrutar, ver e escoitar.
0: Que outros interés a destacar do programa deste ano?
1: Pois, xa que temos tanta variedade que, pois mira, dende os concertos, os concursos morfolóxicos, concursos de andadura, o espectáculo de maxa con Marcos Valdemar, que é bicampeón de maxa de España, temos o monólogo con David Perdomo, temos unha charla o mércores 21 sobre o lobo, porque é o que nos comunican os gandeiros, é a problemática que teñen co lobo, que non sacan poltros. E bueno, é unha parte esencial da San Lucas. E se nos quedamos sin poltros, quedámonos pues, eso, sin ganadería, sin baixada,
0: A San
1: sin nada.
0: Lucas, efectivamente, nace, pues eso, do gando, da conexión, do home, co medio, y así sigue, ¿no? Después de séculos de historia.
1: Sí, intentamos seguir eso. Bueno, como decía antes, o mundo vai cambiando, pero nós seguimos intentando poñer en valor pois, o mundo do campo, a agricultura, a gandeiría, e apoiándoos, e dándolle ese espazo e protagonismo. Eso é o que pretendemos.
0: Otro dos atractivos de estas feiras son os postos de polvo, non? Eses postos de polvo que reciben a milleiros de persoas e que outra das citas obrigadas, neste caso, gastronómicas, non?
1: Sí.
0: Cantos habrán nesta ocasión?
1: De polvo, pues bueno, os locales de hostelería de Mondoñedo tamén fan o polvo, e no que ven sendo o campo da festa, teremos cinco postos de polvo. E despois teremos o mercado tradicional durante os 16 e o 20, que son ao redor de 150 postos pola caixa. Que
0: Caramba.
1: para que a xente teña unha perspectiva, nun centro comercial grande como é a Marina da City, son 190, así que nós temos o
0: Sí.
1: noso pequeno centro comercial.
0: Sí, y eso en medio da pedra en un casco histórico tan imponente como de Mondoñedo. A San Lucas chega xente, pues, obviamente, de toda a Mariña, tamén de comarcas limítrofes, da Terra Chá, de Lugo, da veciña Asturias. Todos os anos así o fai, non? Como consigue esta celebración congregar a tanta xente que chega, en moitos casos, dende moitos quilómetros?
1: Pois eu entendo que é porque a xente ven e repite ano a ano, pois porque se sinte gusto, porque se sinte parte da San Lucas, que é así a verdade. É un ambiente familiar, con amigos, con reencontros, xente que vive fora de Mondoñedo e volve expresamente a neses días. É un sentimento. A xente, pois nós eternamente agradecidos porque é iso. Volven, retornan outra vez, volven ano tras ano. É espectacular ver a xente de cantos quilómetros fai para vir vivir a San Lucas.
0: Pues, un tirón que non cesa estas feiras de fondísima tradición que chegan todo o ano. Bueno, canta xente estades no equipo organizador, Miguel?
1: Estamos na asociación propia somos oito persoas, pero non quedan oito persoas. Isto está involucrado o pobo enteiro, os veciños, os traballadores do concello desde oficinas hasta obras, os concelleiros, a Garda Civil, que fai unha labor importantísima en canto á seguridade para que todo discurra con normalidade, a policía local, es dire É un equipo humano moi moi grande, con todo remando na mesma dirección e poñer outra vez, quer dizer, situar, darlle o espazo que merecen
0: Sí.
1: a San Lucas, porque non é só a identidade de Mondoñedo, é a identidade dun país,
0: Pues sí.
1: é así de simple.
0: Sí. Pues efectivamente un equipo, digamos que unha organización que merece pues unhas festas de tanta tradición como que presume de ser pues posiblemente as feiras máis antigas de toda Europa. Chegan neste ano a súa edición 870. Bueno, Luar Lalubre, un dos artistas estrela que visitan a San Lucas este ano. Cal é o día no que o grupo que lidera Vieto Romero estará actuando, Miguel?
1: O 24, o
0: O
1: 24 de
0: 24.
1: a San Lucas Terra de Encontros, que comezaremos con os xogos tradicionais da man de Xoa Tramo, de Moimenta, e despois teremos un encontro folclórico con Pasarrúas, para rematar o día, ás 8:30, empezará o concerto de Xavier Díaz e do Feiro de Salitre, para rematar, pois, a Luar na Lubre.
0: E outro grande como Abraham Cupeiro, que cos seus instrumentos ancestrais fixo viral a catedral de Mondoñedo, ¿no? A través de vídeos que chegaron a todo o mundo e que captaron a atención de xente moi moi importante.
1: Sí, no,
0: Outro
1: no.
0: bo escaparate, ¿non?
1: Sí, espectacular, espectacular a posibilidad de coñecer a Abraham, porque Abraham é como se ve, transmite, non sei, foi propoñerllo el encantado, bueno, é espectacular. Eu estuve en algún ensaio, Estou recordando, te ponho os pelos de punta porque vai ser único. As entradas esgotadas desde xuño, nada, 2 semanas despois de poñelas á venta, e despois, bueno, a repercusión,
0: Sí,
1: 2 millóns e
0: mundial,
1: dos,
0: mundial.
1: sí, mundial, que eu sempre digo, quero dicir, ahora mesmo non recordo, non sabría pronunciar, pero hai xente que, directores de cine con 2 Óscars, non me recordo eu da compositora, ou actor, que sempre digo aos meus amigos, ou que non pouco sei o nome, pero era o de
0: Bueno,
1: Loca Carreira de Policía.
0: Spike Lee é un dos que se fixaron neses
1: Sí.
0: vídeos e os que, efectivamente, os que chegou e os que están facendo eco pues, dese escenario a Catedral de Mondoñedo con eses sons. Bueno, pues Abraham Copeiro, outro dos grandes protagonistas da San Lucas 2026. Nos despedimos a entrevista, se si te parece, Miguel, con Luar La Lubre, coa súa música como aperitivo. Eles estarán actuando, como ben indicabas, o día 24. Pero a San Lucas comezan xa o día 16, é dicir, o venres da vindeira semana. Miguel Pacio, presidente da asociación que leva ese nome, a San Lucas, a organizadora destas feiras. Moitísimas grazas, que sexan, como sempre, un éxito.
1: Moitas gracias a vos e aquí vos esperamos a todos.

0: aniversario do nacemento de Manuel María. Sempre nos postos a escoller, sempre preferimos aniversario de nacemento que de falecimento, ainda que todo hai que de alguna maneira homenaxear, ¿no? Pero escollemos ese día en unha cidade, a Coruña, na que precisamente faleceu Manuel María, ¿no?
1: Sempre que pensamos en Manuel María, bueno, pues vénsenos a memoria a Terracha, non? A súa Terracha natal. Pero é verdade que na Coruña, onde residiu nos seus últimos anos coa súa dona, con Saleta Goi, deixou unha fonda pegada, verdade?
0: Iso é, a ver, é obvio o que a vinculación de Manuel María a Terracha é absoluta na súa obra e na súa vida. Pero é certo que logo, a hora da xubilación, como tantas persoas da Terrachá e de Lugo, seguramente buscando un clima máis benigno, non? Pois vanse vivir a Coruña, e iso foi o que fixeron Saleta e Manuel María cando chegaron á idade de xubilación, de alguna maneira, esa foi a cidade da súa elección, non? Despois de vivir tantísimos anos en Monforte e de estar sempre vinculados a Terrachá, non? De maneira que a nos parecíanos que a apertura deste novo espazo pois debía ser justamente nese lugar no que Manuel María viviu case 10 anos, moi próximo aos 10 anos, que foi os que viviu desde a xubilación até o seu falecimento, e Saleta nada menos que case 30 anos, é dicir que foi para Saleta, por exemplo, foi xa case tanto tempo como en Monforte, ¿no? E iso fixo que deixaran na cidade unha pegada importante, ¿no? Que nos notamos en cada celebración das Lúas do Outono, ¿no? Un espectáculo de homenaxe a Manuel María que sempre facemos en setembro no Teatro Rosalía de Castro, que, bueno, aí é onde tamén se mostra e renova o cariño da cidade da Coruña e dos lectores e das persoas que coñeceron, seguiron ou len actualmente a Manuel María, pois acudindo a ese homenaxe.
1: Que trata de ser este espazo?
0: Ben, tratamos de ofrecer, pois, digamos, complementar o que se existe, que se existe moita vida cultural na Coruña, pero tamén ofrecer algo un pouquiño distinto, non? Chamámoslle Espazo Cultural Manuel María. Entón, non sei, por unha parte, temos a Casa Museo Manuel María en Outeiro de Rei, na casa natal do escritor, onde se garda e se mostra todo o seu legado, e, por tanto, onde está toda a súa escrita, todos os seus objetos persoais, os cadros, en fin, a arte que durante toda a súa vida foi acumulando, as fotos, os vídeos, en fin, todo o seu legado chamémoslle material, non? Pero nos entendíamos que hai outro legado inmaterial, menos tanxível, pero de moita importancia, que é os valores que eles nos transmitiron, non? Que Saleta de Manuel María nos transmitiu, non? Pois a defensa da lingua e da cultura galega, da natureza, o ecoloxismo, o pacifismo, a xustiza social, en fin, estes valores, non? Que a nos nos parecía que debían ter extensión, potenciamento, difusión en un espazo diferente, que non sexa a Casa Museo 2, sino que sexa algo completamente distinto, non? Entón, aí que en que vai consistir? Ben, pois nunha programación cultural que pretende ser moi amplia e destinada a idades moi diferentes, segundo franxas horarias diferentes, De maneira que pola mañá nos pretendemos facer actividades formativas, chamémoslle actividades académicas sen exame, non? É dicir, para entendernos se cadra mellor a Universidade Popular Manuel María, onde se reciban coñecimentos que han sido desexe, calquer persoa, calquer cidadán, coñecimentos diversos desde economía ou historia ou ciencias naturais ou ciencias da saúde, é dicir, unha formación xeral, académica, pero sen exames. É tamén un coñecimento moi profundo da cidade, eses espazos polos que pasamos tantas veces e non sabemos nada da súa historia. Ben, iso pola mañán, pola tarde, pois máis destinado a unha formación, digamos, con máis peso do ocio, non? Pois, en fin, para que nos entendan, pois clases de pandeireta, de baile, de percusión, de canto, en fin, máis vinculadas ao digamos, con máis carga de lecer. E xa pola noite, chamolle noite de 7 a 9, 9 e media, pois máis actividades de conferencias, debates, entrevistas, presentacións de libros, cine, etcétera, vale? E nos fins de semana, os venres pola tarde, teremos tarde noite, pois sempre unha actividade, a ver, o que podíamos cualificar como espectáculo, un espectáculo sempre, digamos, de carácter medio, porque o local non permite, non, o sea, non estamos falando do Teatro Rosalía, estamos falando dun local de 160 metros cadrados, moi, creo que moi xeitoso, vale, insonorizado, accesibilidade total, moi céntrico, con altura, de 3 metros e medio, decir, con boas condicións, pero modesto, de 160 metros, por lo tanto, espectáculos de carácter medio, pues de música, de teatro, de oralidade, de maxia, de danza, en fin, actividades deste tipo. E o sábado, pues, bueno, pues para cativada, máis para os máis novos, que teñen un espazo tanto de espectáculo como de convivencia, para que na Coruña haxa, por fin, un espazo onde os pais que queren que os seus fillos falen en galego, se comuniquen en galego, ademais de con eles, cos outros nenos, ben, pois ali tamén teñen un espazo, non? Tanto de actividades como de intercambio, de convivencia, de socialización. Básicamente, isto.
1: Bueno, temos o continente, temos o contido, Alberto. Entendo que a Fundación Manuel María de Estudos Galegos tamén tratará de involucrar a outras asociacións da cidade para compartir, non, este espazo, que sexa de verdade pues, un local aberto.
0: Bueno, así é. Creemos que somos a entidade apropiada para isto, porque, digamos, creemos que somos un paraugas baixo cal, hai moitísimas entidades que se senten moi cómodas, de maneira que aquelas asociacións que teñen unha actividade, a ver, chamémoslle especializada, non? Especializada no ecoloxismo, ou na normalización lingüística, ou no territorio, ou no memorialismo, non? As entidades da memoria histórica. Nós queremos que sexa, ben, igual que outras entidades locais vinculadas ao folclore, á tradición. Nós queremos que este espazo sexa tamén un punto de encontro para rendabilizar moito mellor o que as distintas entidades fan, non? De maneira que eu sei, coñezo que en algunhas destas entidades pois teñen os seus grupos xa conformados, en fin, sexa de teatro, ou sexa de canto, ou sexa de baile, e logo teñen moitísimas dificultades para difundir ese traballo, non? Pois, por exemplo, este é magnífico para iso, non? Para dar unha oportunidade a xente que ten formación, pero é dificultoso, non, facer, digamos, a distribución deses produtos culturais, que non debe ser a expresión moi apropiada, eso de produto cultural, pero Pero bueno, creo que se me entende, ¿non? E tamén como un punto onde nos encontremos para programar cousas en conxunto, ¿non? Creo que isto é posible, creo que o primeiro paso xa foi dado na propia inauguración, onde acudiron representantes de moitas destas entidades, e estamos moi ilusionados con este novo proxecto.
1: ¿Cuáles son esas entidades que arrouparon a iniciativa da posta en marcha deste espazo, Alberto?
0: Bueno, pues de ámbito galego, pues estuvo a Mesa por la Normalización Lingüística, estuvo a Asociación de Escritores en Lingua Galega, estuvo Galiza Cultura, estiveron entidades máis locais como Cántigas da Terra, como Donaire, a Asociación Cultural Alexandre Bóveda, Asociación Cultural O Facho, por decir as históricas, vale, bueno, son entidades
1: Sí,
0: históricas,
1: pero
0: con fin.
1: referime a administracións que
0: Ah, non,
1: apoyaron mesmo
0: sí.
1: economicamente, non, a posta en marcha
0: Sí, ah,
1: deste espazo.
0: sí. De acordo, de acordo. Que entendera mal a pregunta. Vamos a ver, que iso efectivamente a tua pregunta é moi relevante, porque creo que este proxecto que é ambicioso ten digamos que tres patas fundamentais, non? A nosa propia, a da nosa entidade, e creo que pola nosa parte hai moita ilusión nisto, pero tamén ten a pata do público, se o público vai responder e entender que o que lle ofrecemos pois lle é de utilidade, digamos. E está a pata das administracións, que é fundamental, non? Estiveron presentes os distintos grupos municipais do Concello da Coruña, non? Do Partido Socialista, o Partido Popular e o BNG. Do Grupo de Goberno, o Concelleiro de Cultura, Gonzalo Castro, que bueno, pois apoia economicamente, nos agardemos que con máis intensidade no próximo ano pois estas actividades. E logo pois normalización, a área de normalización lingüística da Diputación e a área de Cultura da Diputación, que foron as que tamén apoiaron tanto as actividades como as propias obras, non? Porque levamos máis de un ano, aínda que nos achegamos moitísimo voluntariado, moito máis, libramos máis orzamento nos do que pagamos a profesionais, porque que senón nunca poderíamos facer as obras, pero aínda así ese apoio económico da área de Cultura da Diputación foi especial, non? Bueno, creemos que este apoio pode se ampliar e debe se ampliar a Consellería de Cultura da Xunta de Galiza. Eu agardo que entenda que apoiar iniciativas como estas é sumamente rendible, porque nos achegamos da nosa parte un voluntariado impagable que facemos que eses investimentos públicos teñan un rendimento social moi elevado. Muy elevado, es decir, con un orzamento modesto, somos quen de sacar adiante unha programación, creo que ambiciosa e diversa, e diversa tanto en actividades como en públicos, e polo tanto que merecemos ese apoio.
1: Pues que así se sea. Dende logo, parabéns a Coruña porque unha céntrica rúa a do Socorro conta dende esta semana pues, cun novo local que estará dedicado á creación e á difusión do patrimonio galego. O Espazo Cultural Manuel María, que se inauguraba precisamente coincidindo co aniversario do nacemento do poeta da Terracha. Alberto Ansede, presidente da Fundación Manuel María de Estudos Galegos, denos toda a información. Con ganas de pasar por ali e coñecelo, Alberto, moitísimas grazas.
0: Bueno, moitísimas grazas a vos e tamén decirvos que, desde logo, a nosa determinación e acordo expreso do Padroado é que a apertura deste centro para nada vai ir en merma do que vimos facendo na Casa Museo e que convidamos a todos os ouvintes a que visiten a Casa Museo, que creo que el Museo Manuel María en Outeiro de Rei, que creo que vale ben a pena.
1: A bofe que así es. 11:41 minutos, dentro de nada, a vuelta de pausa. Y antes de escucharemos a Uxía cantando precisamente a Manuel María. Después iremos a conectar con Santiago porque llega a séptima edición de Seasons. Podremos saludar o sea un director, Francisco Saavedra.

0: 11:26, seguimos en Con Outra Voz, na sintonía de Radio Voz. A coruñesa Rúa do Socorro conta desde hai uns días cun novo local dedicado á creación e difusión do patrimonio galego, coa apertura oficial do Espazo Cultural Manuel María, do que falamos nos primeiros minutos co presidente da Fundación Manuel María de Estudos Galegos, Alberte Ansede. Alberte, que tal? Bo día.
1: Hola, moi bo día.
0: Non foi unha casualidade inaugurarlo o día 6, non?
1: Non foi unha casualidade. O día 6...

0: Estamos en Compostela falando da sexta edición de Seasons, encontro profesional de música e cultura de referencia en Galicia. Vais a celebrar a vindeira semana, días 14, 15, 16 e 17. Podemos saudar ao seu director Francisco Saavedra. Francisco, que tal? Bo día.
1: Bo día, feliz.
0: Como resumimos en pocas palabras o que é o Seasons?
1: Pois en poucas palabras é unha feria festival ou festival feria do sector musical. Sí, sí. Un encontro entre profesionais, entre artistas, programadores, xente do sector, tamén aberto ao público. Por iso tamén ten esa parte de festival, porque está aberto ao público tanto as actividades máis, digamos, serias, profesionais de charlas que temos, como tamén, por suposto, todos os concertos que son gratuitos, salvo o que facemos o venres por la tarde en Capitol, na sala Capitol.
0: Por tanto, orientado, en principio, a xente do sector, non? Da música, pero con él tamén querendo englobar a todo o público, podemos decirlo dese xeito.
1: Sí, perfectamente. Está pensado para que o público tamén disfrute de actividade musical, dos concertos, e showcase, de pequena duración, que realizamos dentro 14 ou 17 en Compostela. Temos tamén algunhas actividades paralelas relacionadas coa música, tamén podemos falar delas.
0: Pois sí. Imos con ese programa, senón o completo, o máis importante desta sexta edición, Francisco.
1: Bueno, pois nesta sexta edición comezamos o mércores 14 pola tarde na sede da SGAE, en Vistalegre, e comezamos, digamos, con acto inaugural o opening, que tamén lle chaman, que además temos unha colaboración, porque pertenecemos a unha rede europea de festivais Connect, por eso tamén nos chamamos Seasons Festival Connect, porque son festivais que tienen esa conexión con la industria, que tienen esa conexión con el sector cultural, musical, pero son festivais. Entonces se llama esta red de Upbeat, que pertenecemos desde novembro del año pasado, en opening, en apertura, vamos a hacer una pequeña charla sobre esta red, vamos a hacer luego las presentaciones musicales de Hebreo, grupo de folk de aquí del país, de Ismael González, un gran músico extremeño que está afincado en Barcelona, que tamén ven coa súa banda a deleitarnos na sede das GAE. O único que hai é chegarse hasta ali, sería hasta completar a foro, e logo, bueno, estaremos os profesionales e o público tamén disfrutando.
0: Ajá. Bueno, o resto de días que nos agarda no Seasons?
1: Bueno, tenemos aí unha cosita máis para rematar la tarde-noche, sin ser moi tarde, para que a xente poda ir a casa a descansar. Temos ás 9 da noite concerto de Cecilia Burillo, unha profesora de música aí en Santiago, gran músico con unha compañeira, piano, violín, na Borriquita de Belén, para rematar a tarde-noite ali con estas dúas compañeiras, que tamén temos un enfoque bastante feminino no Seasons este ano, e queremos ir aumentando a participación de artistas no noso festival.
0: Bueno, falanos do resto de días que destacamos do programa.
1: Sí, o xoves quizá é o día máis intenso, un día que comezamos con unha charla sobre el repertorio musical, sobre os dereitos de autor, na sede da Fundación, na Rúa do Vilar. Temos unha charla profesional de 11 a 12 con Miguel Dieguez, o director da SGAE, aquí en Compostela, en Santiago, na zona noroeste, e seu compañero Fasero, que foi, bueno, no seu tempo tamén director aquí da GADIC, tamén un cargo directivo importante da SGAE, que nos falarán sobre como se poden manexar esos dereitos, sobre todo neste momento tan complicado da IA e todo. Todo está aberto tamén ao público, estamos os profesionais ali, pero tamén o público interesado nestas cuestións pode achegarse. Logo temos tamén como novidade este ano, de una a dúas, tamén en a Sala Riquela, vamos a alternar entre a Fundación e a Sala Riquela. En a Sala Riquela temos unhas roldas profesionais que chaman Speed Meetings, unhas reunións breves entre profesionais do sector, entre programadores, e unha xente que nos solicita pode achegarse 7 minutos a falar cun programador ou un profesional do sector e achegarse as súas músicas ou os seus proxectos sobre o sector, unhas charlas profesionais. E para rematar a mañán, temos unha banda tamén feminina, estupenda que se chama Susto que flipas. Una banda da zona de Corcubión que van a deleitarnos con seu... No sé cómo le llaman.
0: Espectáculo
1: punk.
0: Directo, bueno, sí, que va a ser
1: en
0: propuesta.
1: Directo, en directo.
0: Sí, sí.
1: Sí, una propuesta de música en directo, Enriquela. Un horario un poco peculiar, porque así te tienen que comer.
0: Sesión Bermú.
1: En una sesión Bermú, en medio de un xoves, estamos en Enriquela, y que se quiera llegar a sala estupendamente allí, pues vamos a tener a este grupo.
0: De Corcubión. Susto que flipas. Susto que flipas.
1: Susto que flipas. No es tecnopunk, es algo así, no sé cómo es el... la categoría, pero bueno, es una música intensa para despertar un poco ya la mañana y coger ben forzas para la tarde.
0: Ajá.
1: Sí, sí, sí.
0: Coger forzas para la tarde porque
1: sí.
0: Por la tarde tenemos más actividades.
1: Por la tarde tenemos más actividades, sí. También seguimos na Riquela, empezamos a las 5 de la tarde también con otro showcase de Nebra, una artista galega emergente muy interesante, acompañada por dos músicos que nos presentará o seu showcase. Luego tenemos una charla sobre el panorama musical en Galicia, lo que contamos con Uxía, contamos con Onito Pereira y con Nieves Lema, do Concello de Vimianzo, para preparar esta charla. Está también abierto al público, también se generará un debate posterior, para un micrófono abierto para que se comente y nos achegue a sus opiniones. Y luego seguimos con música, por supuesto, ya para cerrar la tarde. Tenemos tres showcases en la Riquela, con Lero, Popper Ladies y Youngs.
0: Y así pechamos a jornada do xoves.
1: Sí.
0: ¿Qué restaría venres e sábado, Francisco?
1: Pois o venres temos por la mañana tamén unha charla super interesante na fundación que é sobre o Estatuto do Artista. Logo temos a un showcase de Salum, que é unha artista galega afincada en... en Bélxica, exactamente, ahora tamén me fai dudar. Para rematar a mañán, pues estamos con unha banda portuguesa moi intensa tamén que se chama Candy for Aliens. Todo isto en Riquela. Estamos toda a mañán en Riquela con la charla e música en directo. E logo a tarde xa cambiamos de sitio, que vamos para a Sala Capitol, que digamos como fin de festa, un pouco o fin de festa, porque, bueno, seguimos o sábado, pero, bueno, é unha tarde intensa na Capitol con Carlangas, X Maceda e Xampais. Temos unha tarde de moita música, tarde-noite. Esta sí que é a única actividade que é de pago. Esta actividade é unha taquilla, bueno, por a sede, a taquilla de Capitol, da sala, unhas entradas que están en 20 euros para escoitar estes tres artistas.
0: Uh-huh.
1: Para rematar o venres.
0: Esa como sobremesa o sonado o sábado, non?
1: Sí, o sábado para ir pechando, a ver se chegamos a todo sábado, despois de todo este ensaleo. Pois temos pola mañán unha actividade paralela moi interesante, ademais moi sentida, moi querida, que chamamos Enova dentro do Seasons, que se chama Festa por un compai. Unha festa para un compai, está relacionado con Cuba e é dedicada a Jorge Gómez, un gran amigo e compañero cubano, director do Grupo Moncada, que estuvo nas tres edicións anteriores colaborando con Seasons, estuvo aquí en Compostela, e que faleceu o ano pasado, bueno, este mismo ano, quero decir, en marzo, e lle facemos un sentido homenaxe con un piquete de músicos cubanos liderados por Raquel Capote, na sala Camalea, e tamén de acceso gratuito, posiblemente se faga na praza de San Martín Pinario de Arriba, se non chove, se fai bo tempo, e se non estaremos pues, no interior da sala. E logo, por o sábado por la tarde, temos programación na sala Sonar, para pecharse ao festival, tenemos tamén tres artistas, Brisa Nunyo, Lau e Erin Comando Katana. Brisa Nunyo, unha artista camerunesa que vive en Barcelona, deberá presentarnos a súa música en un set moi personal. Logo tenemos a la gran artista tamén galega Lau, o Lo, non sei se pronuncia máis bien como Lo, e que viene con súa banda al completo a presentarnos tamén a sala Sonar súa música. E logo, para finalizar, es el, non sei se dice rapero ou música urbana, Erin Comando Katana, que tamén ten unha relación con Cuba moi personal, e que tamén nos decidiu por eso a seleccionalo na selección de artistas. Abrimos unha convocatoria de artistas en maio e seleccionamos a estos artistas e así pensaremos. Bueno,
0: o Seasons 2026.
1: Sí,
0: con moita música en directo, pero tamén con interesantes palestras que se ven para testar como está o panorama musical galego, que dende fora parece que vive un bo intre, non, Francisco?
1: Sí, bueno, hai unha forza moi grande que temos coa música do país, coa tradición popular da música galega, que estes novos artistas pues, están aproveitando para fusionar para con esas bases e con esa, bueno, esa historia musical que temos, pues xerar unhas novas músicas basadas na raíz, evolucionándoas, que teñen moito interés en outras partes tamén do país, non só aquí en Galicia, sino en España, o resto do mundo, artistas que están xerando, que están salindo fora, que están mostrando a súa música polo mundo, e nos lo que apoiamos principalmente é o talento máis emerxente para darlle visibilidade, para darlle un pequeno pulo, que poñeslos a disposición do público para que os coñezan, disfruten e todos salgamos contentos.
0: Pues sí. Quien quera acceder a todo o programa, que hai o voso espazo en internet onde está colgado, e dar conta do que temos por día, Francisco.
1: Sí, está o cronograma aí na nosa página web, que é www.seasons.gal. E logo tamén nas redes sociais de Seasons, tanto en Instagram como Facebook, tamén está toda a información de todos os artistas, de horarios, accesos tamén, solicitudes, acreditacións, está toda a disposición do público, e os nosos contactos, correos electrónicos, para calquer consulta, esperando que todo o público se achegue a disfrutalo.
0: Que goce, que participe desta nova edición que has estado do Seasons entre mércoles e sábado tamén de ir a semana con todo o programa que nos vende detallar o seu director Francisco Saavedra. Francisco, si che parece, vou despedir a entrevista con deses artistas que estarán actuando, en concreto en este caso o Benres Carlangas, parece che ben?
1: Sí, sí, estupendamente.
0: Sorresta que nos digas sí. Quen colabora na organización.
1: Efectivamente, non se me podía olvidar, menos que me recordas. En eso colabora sobre todo o Concello de Santiago de Compostela, a Diputación da Coruña, colabora tamén na Xunta de Galicia, e logo outros patrocinadores, digamos, bueno, las salas, pero principalmente los patrocinadores institucionales, están esos tres.
0: Perfecto. Bueno, entre todos, aportando o seu grau de area para sacar adiante esta moi interesante edición a sexta do Seasons. Francisco Saavedra, director, grazas, a tamén ter ocasión.
1: Grazas, moitísimas grazas a vos.

0: como cada domingo, abrimos a nosa reviravolta. Facémoslo como sempre, co bo sentido de humor que nos trae o señor Fernando de Mondoñedo, xentileza de Puzzle Animación. Señor Fernando, que tal? Bo día.
1: Moi bo día. Reviravolta, aquí lle había que dar algún, a ver si se soltaba o cerebro.
0: Sí, sí, sí. Temos, como sempre, unha selección de novas increíbles que analizar. Como esta, a primeira, imos a directamente o grao, señor Fernando, denuncia unha clínica de ADN que o convertiu en pai cando non o era. Reflexión sobre esta información.
1: Que che podo dicir? Se me toca a min, estaría un pouco cabreado. Pero bueno, non sei por que dudaba. É dicir, duda e vai a unha clínica que debía ser, eu que sei, non sei se menos profesional que... Ao mellor era un posto destes de mercadillo ou algo.
0: Non creo que... unha cousa seria, isto,
1: Sí, sí, unha cousa seria, sí, pero a cousa non debeu sair moi ben.
0: Non, está claro.
1: Pero, bueno, de todas formas, someterse a un... A mín parecíame casi imposible que se puderan enganar niso. Pero xa ves.
0: Sí, sí. Polo que se ve, pues, hai tamén erros, claro, erros fatais, porque, oye, si un ten un erro, eu que sei, nunha factura e tal, pero, claro, en esto estamos a falar de cosas moi, moi, moi sensibles, non?
1: Eu que non entendi moi ben, si é que non era pai e o fixeron pai, ou si era pai e o fixeron que non.
0: Non, ao revés.
1: Claro, penso que deron por pai sin ser pai.
0: Efectivamente.
1: Pois eso sí que é complicado, non?
0: Sí.
1: Ou habría un cruce de
0: unha contaminación. Había
1: unha contaminación. Sí, contaminación cruzada, que está moito de moda nos alérxenos.
0: Sí, sí.
1: Pois igual levaba unha prova de... Eu non sei como pode pasar iso.
0: Estou vendo a explicación da clínica. Liámonos. Como adoita de suceder,
1: pero,
0: non?
1: Pero raro é que con quen confundir unha mostra, porque supónse que o pai estaba por ali.
0: Sí.
1: Bueno, non sería destas clínicas de fertilidade que despois o doutor é o que é o pai de todos.
0: Anda, non sabía eu eso. Eso é unha lenda urbana, non, señor Fernando?
1: Sí.
0: Vale. Non sei, é que normalmente a ficción sempre supera a realidade. Bueno, sí, pues nada, sí, esa clínica, omitimos o seu nome, pues a verdade é que non foi moi moi profesional neste caso, e de aí a denuncia dese non pai cliente.
1: Inda gracias que non fixeron pai dun can ou dunha ou doutra especie.
0: sobre eso, paternidade, había antes moitos contos, non? De nenos sí, que saían mouros, en fin, e que aínda había dúbidas, bueno, en fin, habría materia prima aquí, para longo.
1: Para dar e tomar.
0: Sobre a paternidade.
1: Saindo á rúa, vendo algún rapaz ou rapaza e vendo os pais, dices, como puido salir un pícaro tan guapo de dous especímenes.
0: Non se xa malo, non se xa malo. Bueno, máis novas. Máis de 100 persoas reúnense nunha praia en California, en San Francisco, para berrarlle ao mar.
1: No. Fixeron moi ben o berrarlle ao mar. Que...
0: Un grito gutural ao mar. Estas cosas pasan en Estados Unidos, sobre todo, non sei. Utilidade,
1: sí, sobre todo.
0: Non sabemos. A ver, eles terán algunha, non? Utilidade, dirán, es que é moi terapéutico ou tal, pero bueno. Non sei.
1: Home,
0: que dirán o mar? Si é un ser vivo, pero que fan estes parvos aí? Non sei.
1: Eu que digo, que polo que din, que eu nunca tuve a necesidade de ovear ou berrar, pero polo que din que desestresa, pois ao mellor pensando niso, eu que non entendo é que se xunten 100 ou 50 ou 80. Quero dicir, se tú queres berrar, berra. Porque supoño que será no momento...
0: A ver, berrar no mar, en que estás... berro cando entras na auga, está moi fría, algo berras, non? Pero,
1: sí, e arrugas os dedos dos pés, e máis o resto.
0: Sí. Que, por cento, no mar, cando... Na praia, ahora que xa rematou o verán, vai pasando pola praia, e vei alguén na auga, e quedo así, e normalmente coas mans en xarras dice, xa sei o que está facendo ese.
1: Sí,
0: no está, vaya.
1: Está reflexionando.
0: Profundamente.
1: Eu que digo que ti se queres desestresar, te terás que berrar no momento en que estás estresado, non cando a xenda diga de xuntarse 100 persoas, digo eu, non sei.
0: Sí, sí, sí.
1: Pero bueno, será porque facer o parvo en grupo pois pues, sempre parece que é menos parvo.
0: Así están os americanos, que van guardando esa rabia, non berran a tempo, despois fan o que fan, pois pues eso.
1: Claro.
0: Chegan ao instituto, matan a 12, esas cousiñas tan, sí, tan americanas, non?
1: Tan americanas.
0: Sí, sí. Bueno, pues nada, esto en California, ahora xa na Península Ibérica, unha empresa murciana, atención, señor Fernando, a ver se lle vai pasar a vostede algo similar.
1: Unha
0: empresa murciana ofrece 175.000 euros, que non é pouca pasta, eh? A ver, dá para medio piso en unha cidade galega.
1: Home, eu nunca os vi xuntos,
0: eh? Non, bueno, a ver, ofrece esta cantidad de 175.000 euros a Ibai Llanos por un tatuaxe nun glúteo.
1: Eu prestaría,
0: estas son cousas que dices tú. A sociedade está algo enferma, algo moito.
1: Sí, bastante. Pero claro, buscan unha persoa como este Ibai.
0: Poñería un glúteo a favor desta empresa murciana. Sí.
1: Poñería unha cacha, un hombro, que queira. Vamos, por 170.000 euros.
0: Seixa que seixa a tatuaxe?
1: É unha marca comercial. A mí se me dices, tens que puñer o nome dunha muller, pois hai que ter cuidado. Pero unha marca comercial, pois eu, sin problema, eu faría un anuncio a Zara no ombro perfectamente, no ombreiro, ou no xeonho, ou donde queira.
0: Claro, a Zara sí, pero un nome xa un poquinho máis longo,
1: Home, sí, se me poñen o Quijote, Stradivarius
0: xa é distinto, Stradivarius xa é distinto, claro, Zara é curto.
1: Eu prefiero un da zona.
0: Da zona do glúteo.
1: Claro, sí, sí. Pero quero dicir que parece unha idea un pouco, non sei, rara, porque digo eu, unha empresa de como esa, de publicidade ou de marketing, tanto gaña como para pagar 175.000 euros.
0: A ver, de entrada, public gratis a ten, nós mesmos, non, Arestora?
1: Non, claro, sí. Sí, a verdade é que xa está funcionando antes de facelo. Porque imagínate que agora...
0: Este Ibai Llanos, a mí soame, debe ser un...
1: Un tuber deses.
0: Un tuber deses, non? Eu como sí. Vivo totalmente alleo a ese mundo, sei que existe, pero bueno, é un pouco máis.
1: Eu tamén vivo así un pouco tal, pero eu supoño que será un deses que gañan a vida.
0: Pero non é un tuber de ensayer, non? YouTube.
1: No. Sí, un deses que ganan a vida enseñando o que fan todo o día.
0: Sí, dicendo chorradas.
1: Eu mira, pero tencho o seu mérito. Que miremos para eles ten o seu mérito, porque
0: está claro.
1: Ben, ves, vai ganar 175.000 euros por tatuar o nome dunha empresa nun glúteo.
0: Pensando agora mesmo algún ointe, eu que teño o brazo cheo de tatuaxes, ninguén me pagou nada.
1: Sí,
0: ao contrario, non recibí máis que
1: sí, que queixas. A verdade é que a xente, eu penso que algún dos que se tatúan así por todo o corpo, vamos, incluso a cara. Hai xente que tatúa incluso a cara. Pois, a 175.000 euros por tatuaxe, algún podría ser millonario.
0: Ah, non, está claro, sí, sí.
1: Pero bueno, aí o que buscan, eu penso que é a visibilidade, porque ben ves que lle pagan por facelo en directo, en streaming, ou sea, grabando no momento.
0: Claro, claro.
1: Que eu si queren, grabome no momento de ir ao baño, se fai falta. Por 175.000 euros... Sí, sí. Plántolle un pino en directo.
0: Ecoloxía, ¿eh? Está ben. Sí, bueno, a ver, son cantidades que un dice, pero hombre, claro que o común dos mortais para gañar esos cartos ten que traballar moito, non?
1: Sí, sí.
0: Que veña esta nova, así, dices, en que mundo vivimos, eh? Eu creo que un mundo enfermo, pero bueno. En fin, cada un é libre de facer o que quiera, claro.
1: Que non sei a quen lle dá morbo ver se tatuar a un paisano. Quer dizer, porque supoño que vas a un estudio e hasta o mellor che deixan ver.
0: Non sei, hombre, supoño que non, que ten certa intimidade.
1: Sí, pero pedindo, quero dicir, que non sei, non sei.
0: Temos ter unha tatuaxe, señor Fernando?
1: Eu teño unha ferida de guerra, pero tatuaxe nada.
0: No.
1: Teño unha ferida de guerra de cando era pequeno.
0: Que lle pasou? Podemos sabelo?
1: Si, sí, xogando a pillar, crucei unha porta sin abrirla.
0: Anda.
1: Sí, sí. Porque eu era destes inquietos.
0: Pero que pasa, que era un cristal que non viu? Ou como...
1: Claro.
0: Sí, eh?
1: Viña o perseguidor e o cristal estaba limpo. Eso que non pasa agora na maioría dos sitios.
0: Bueno, pero a pregunta importante. Pillou uno ou non?
1: Non, que non se atreveu a cruzar.
0: Está ben, está ben. Bueno,
1: Claro.
0: e de aí que despois, pues moitos cristais, portas de cristais, pues teñan, eu que sei, como unha especie de vinilo, dun paxaro e tal, para que a xente se dé conta
1: Sí.
0: de que efectivamente, pues...
1: Bueno, eu vin algún golpe en directo nestas portas que deberían abrirse.
0: Deberían, vostede, sí.
1: Claro. Sí, porque eu non entendo moi ben porque hai xente que se abre moi ben e outros. A mí, por exemplo, esas portas
0: Claro, despois
1: tratanme
0: vas ao
1: mal, ¿eh?
0: psicólogo, non son ninguén, doctor. Claro, se non te
1: Claro,
0: detecto.
1: claro.
0: Si non
1: É
0: te
1: que
0: detecto.
1: comigo, por exemplo, funciona moi mal. Pensei que teño pouco corpo, é pouca
0: Xa.
1: altura, envergadura, pero moitas veces teño que poñer a xogar a facelo mono diante para que me abra.
0: Bueno, eso pasa cos servicios ahora, ¿eh? Nos bares, restaurantes, cando un vai a un deses que está facendo esas necesidades, apagas a luz e ten que parecer Von Karajan, ¿eh? Dirixindo a Filarmónica para que volva.
1: Sí.
0: Eu non vou decir o que lle faría o inventor desa tecnoloxía, pero dende
1: É
0: logo
1: que
0: que doulle a... Dígame,
1: son
0: dígame.
1: sensores de movimento.
0: Xa,
1: É
0: pero...
1: claro, ti cando vas ao excusado, pues normalmente estás como quieto,
0: A ver, sí.
1: tranquilo,
0: Normalmente,
1: sentado.
0: normalmente, sí, no sé. No es este hombre, a mayor este hombre, ¿no? Que este hombre
1: Claro,
0: fai no, es nervioso.
1: o que inventou a mellor fai espavientos ou...
0: Sí. Bueno.
1: Pero bueno.
0: Hay cosas que pasan. En fin, as novas
1: Sí.
0: tecnologías que, ás veces, en vez de mellorar a vida, empeoran. Bueno,
1: Bueno,
0: non
1: novas
0: sé...
1: tecnologías e inteligencias destas artificiales,
0: Sí,
1: que
0: bueno, a mí
1: isto
0: non me
1: agora todo.
0: preocupa, a xente está moi preocupada pola inteligencia artificial, pero a mí preocúpame máis a natural, pero moitísimo máis, ¿eh?
1: Sí,
0: Digo
1: a
0: yo en
1: caída en
0: serio.
1: picado.
0: Sí, digo yo en serio. Como estamos a comprobar cada semana, neste tempo dan reviravolta, que por hoxe remata. Señor Fernando, moitísimas grazas, ata vindeiro domingo.
1: Bueno, eu vou ir ata Barreiros berrar yo ao mar, como fan os outros.
0: Vale,
1: A
0: vale.
1: ver que me devolve.
0: Bueno, se escoitamos algo xa sabemos cal é a orixe do berro. Mil grazas, ata semana.
1: Ata a semana, dedica a semana a todo o mundo. Pásalo ben.
2: Radio Voz.
3: É que non sei onde vai cada cousa.
4: Bótalle un ollo ao buscador ondevai.sogama.gal. É máis sinxelo do que pensas.
5: Cero excusas. Separar os teus residuos leva menos dun minuto. Separa mellor e contribúe a coidar do teu. Sogama, a Galicia que queres, comeza en ti.
6: Xunta de Galicia.
7: Tú vendes algo.
6: Sí.
7: Y quieres vender más.
6: Sí.
7: ¿Y qué haces?
6: Esperar.
7: Mal.
6: ¿Y qué hago?
7: Anunciarte.
6: No tengo dinero.
7: No es problema. Anúnciate en radio con elclubdelaradio.com. Desde solo 50 euros puedes hacer una campaña local en tu población y llegar a miles de personas. En elclubdelaradio.com ellos se encargan absolutamente de todo. Elclubdelaradio.com.
8: Alegría de vivir para mí son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós. Pero iso sí, con Vieito Romero soando de fondo.
9: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta Vieito Romero en un mundo de músicas. Escoita os sábados e domingos, de 4 a 5 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
10: Estás na casa e chega o paquete que tanto levabas esperando. Despois reciclas a caixa de cartón no contedor azul para que se converta no libro que alguén lee, mentre recolle o paquete que tanto
11: na
10: estaba
11: esperando.
10: Na economía
11: circular, cando reciclas, os envases de cartón convértense en novos recursos. Recicla máis, mellor, sempre. Xunta de Galicia e Ecoembes.
9: Con outra voz, con Félix Jorquera. Radio Voz.
0: Estamos en Ourense, falamos do FITO, do Festival Internacional de Teatro, que arranca xa vindeira semana, o día 15. Podemos saudar a súa directora, a Fina Calleja, de Sarabela Teatro. Fina, que tal? Bo día.
12: Pois moi ben, con moitísimas ganas.
0: De que comece este festival que chega a súa 19ª edición, aí en nada.
12: Aí ves, xa está feito un mozo.
0: Sí. Bueno, como se presenta o FITO, como lle presentamos á audiencia de Radio Voz?
12: Mira, o FITO preséntase en esta edición con, non é a primeira vez, pero con unha combinación de teatro de texto, de teatro de obxetos, de circo, de danza, que van ter como, vai ter como escenario principal o Teatro Principal de Ourense, o Liceo Recreo Ourensán, a universidade ou a aula da sala Emilio Pardo Bazán, que está no campus da universidade, e tamén na rúa a Praza de San Martiño. Estamos falando de Ourense, pero que este ano, ademais, saí unos viaxeiros de mozo. E entón, en Rúa, tamén imos ter o día 24, pola mañá, ás 10:30, en Rivadavia, a Pista 4, con Sen Patróns, que Pista 4, como todo mundo sabe, esta compañía de circo galega, que é unha honra tela, porque foi o ano pasado o Premio Nacional de Circo. E tamén imos a Celanova, e en Celanova estaremos tamén cunha proposta moi dinámica onde se mestura clown con música, con...
0: Edición, aí nada.
12: Aí ves, xa está feito un mozo.
0: Bueno, como se presenta o Fito? Como lle presentamos á audiencia de Radio Voz?
12: Mira, o Fito preséntase en esta edición con, non é a primeira vez, pero con unha combinación de teatro, de teatro de texto, de teatro de obxetos, de circo, de danza, que van ter como, vai ter como escenario principal o Teatro Principal de Ourense, o Liceo Recreo Ourensán, a universidade, a aula da sala Emilio Parda Bazán, que está no campus da universidade, e tamén na rúa, a Praza de San Martiño. Estamos falando de Ourense, pero que este ano, ademais, saí unos viaxeiros de mozo. E entón, en rúa, tamén imos ter o día 24, pola mañá, ás 10:30, en Rivadavia, a Pista 4, con Sen Patróns, que Pista 4, como todo mundo sabe, esta compañía de circo galega, que é unha honra tela, porque foi o ano pasado o Premio Nacional de Circo. E tamén imos a Celanova, e en Celanova estaremos tamén cunha proposta moi dinámica onde se mestura clown con música, con...

0: Está Emilio Pardo Bazán, que está no campus da universidade. E tamén na rúa, a Praza de San Martiño. Estamos falando de Ourense, pero que este ano, ademais, saiu nos viaxeiros este mozo. E entón, en rúa, tamén imos ter o día 24, pola mañá, ás 10:30, en Rivadavia, a Pista 4, con Sen Patróns, que Pista 4, como todo mundo sabe, esta compañía de circo galega, que é unha honra tela, porque foi o ano pasado o Premio Nacional de Circo. E tamén imos a Celanova, e en Celanova estaremos tamén cunha proposta moi dinámica onde se mestura clown con música, con no mosteiro de Celanova, o domingo da 18, con Píscore, un espectáculo moi acaído para ese espazo, que é moito barroco.
1: Bueno, en total serán 17 espectáculos, é así, non?
0: Sí, despois esta como a menina dos nosos ollos, que ese concurso, este certamen de bolsas de creación para novos creadores, que é 67 graos Ourense Fervesténica, aínda está aberto ata o día 16 o prazo de recepción de propostas, e o día 21 os espectadores esas 4 propostas que un xurado vai a escolmar, os espectadores van poder velas no campus universitario e van a determinar cal é aquela que merece o premio do espectador.
1: Grupos, compañías que chegan dende cantos países? E cal sería o máis lonxiano, Fina?
0: Creo que o máis lonxiano é Argentina, creo. Pero ahora, si hai algún ouvinte que nos está escuitando, dice, non, Colombia está ainda un pouco máis longe. Pois non o sei. O sea que a participación internacional deste ano ven da man de dúas compañías que teñen unha poética propia, que son compañías que dende Argentina, que é El Rayo Misterioso, Les Plos, dende Colombia, teñen como bandeira o poético, insisto, un selo propio teatro de vanguarda que busca conectar el rayo misterioso a través dun teatro que uno se casi de conmoción, teatro que sacude, e Colombia dende a danza, pero con texto, con entrecruzados, que é un espectáculo que fala da diversidade, nas maneiras de pensar, non? Dende a danza e dende a poesía. E despois temos participación de compañías do resto do Estado, que van ser a compañía Elena Muñoz, que venden de Cataluña, e a compañía El Aedo, que venden de Andalucía. E despois moito teatro galego, porque que o teatro galego está nun momento maravilloso.
1: Esa era a pregunta, que cal é o intre do teatro en 2026 aquí na nosa terra?
0: Mira, o teatro galego xa dende hai moito tempo, non é novo, non? Está vivindo un momento delicioso en canto a calidade das propostas, en canto a diversidade das propostas, e polo tanto ten que estar presente no escenario do festival, obviamente. Arrancamos cunha estrea, con Teatro de Ningures, estrea absoluta, Telma e Lola, o día 15, estará Marta Alonso con Enjoy na Praza de San Martiño. Estamos tamén con, insisto, Píscore, Pista 4, Ibupro. A ver, que estamos que lo tiramos, señora.
1: Sí. Bueno, ademais o Fito é un espazo de convivencia, non? Tamén de reflexión, porque o teatro non é alleo ao que sucede, ao que está convulsionando a sociedade, non, Fina?
0: Eu creo que non é exclusivo do teatro, non? Pero sí que é un sinal de identidade. As artes escénicas en xeral, o teatro, o compromiso coa realidade que nos circunda, non? Finalmente o teatro, para que teña sentido, ten que comunicarse co espectador, e tratando na medida do posible de responder ás súas expectativas, e tamén de dar unha luz sobre aquelas cosas que máis nos preocupan, non? E polo tanto,

0: Obvio, obvio que sí. As líneas temáticas, xa, ata a exploración de novas linguaxes, iso forma parte tamén dun sinal de identidade como é o do festival. E debería ser tamén do teatro, unha das artes máis antigas, pero que sempre está buscando a súa renovación.
1: ¿Cómo participa o público? ¿Cómo é o perfil de dos espectadores que están agardando pola chegada do Festival Internacional de Teatro de Ourense Fina?
0: Pois mira, falando de diversidade, que é moi diverso. E iso tamén é outra das razóns que nos enche de orgullo dende os espectadores de abono do Teatro Principal de Ourense, os espectadores que reaccionan a aquelas propostas que tratan de sorprendelos na rúa, ata xente nova, que ven, porque por diferentes razóns achégase o teatro para ver un pouco o que se está cocendo, non? O fío tamén sempre pretende traer a Ourense, neste caso Ourense, a Celanova e a Ribadavia, propostas que están lonxe ou polo menos non son tan habituais nas programacións ordinarias dos teatros, non? E por iso tamén é o valor engadido que ten un festival, é todo sentido tamén, non?
1: A nivel personal, Fina, a ti tes feito de todo, non? Tes feito televisión, tes feito tamén cine, se non estou
0: Sí.
1: equivocado.
0: Sí.
1: Por suposto, teatro, onde estás máis cómoda?
0: Mira, o bo sempre gusta, do que sexa. non, son omnívora, me gustame todo e esta faceta tamén de servir de canle entre as propostas artísticas e os espectadores tamén é algo que moi que é algo moi gratificante, non? Que sucede? Que claro, o teatro é tan directo, a comunicación é tan de pel que é algo que só ningún outro arte pode sustituir, non? E tan efímero. Cada espectáculo é diferente cada día e é diferente en función tamén de cada espectador que o está observando e que está reaccionando a cada proposta. E iso ten un encanto maravilloso. E xustifica esta majarada, non? De lanzarse a nutrir a esta criatura que é o Fito, que cumple 19 anos, como dicías ti.
1: Pues sí. Bueno, onde temos toda a información por o miúdo, cale o
0: Na
1: espazo oficial onde temos todo o programa, Fina.
0: Mira, a información está disponible na páxina web que é www.fitoourense.com. Dicir que a maior parte dos espectáculos os do Teatro Principal van a ser ás 8 da tarde e a venda de entradas en a taquilla. Hai entradas dende 10 euros, as máis caras, as 6 euros. No liceo, na universidade, en Celanova, van a ser unha hora antes no lugar da representación por unha entrada tamén de 4 euros.
1: Bueno,
0: E
1: pues.
0: haberá cousas que son de balde, como é o caso de Pista 4, Marta Alonso, da Praza de San Martiño.
1: Os de rúa, ¿no?
0: Os de rúa,
1: Por
0: sí,
1: decirlo de
0: os
1: algún
0: que son
1: sitio.
0: de rúa. Ou sexa, que non hai excusa.
1: No, no, está claro.
0: O sea, por favor.
1: O xa mes da vindeira semana arranca a 19ª edición do Festival Internacional de Teatro de Ourense, do que nos deu toda a información a súa directora, Fina Calleja, de Sarabela Teatro, un rostro ben coñecido dos escenarios tamén da pequena pantalla. Fina, grazas por achegarnos toda esta información a Radio Voz, que sexa un éxito e ata vindeira ocasión.
0: Pois moitísimas grazas a vos. Sempre digo o mesmo, non quero repetirme, pero para nós é moi importante a vos que nos atendades, porque é o canle directo para pornos en comunicación cos espectadores, cos cidadáns, e é a única maneira de facelo a través vosa, o sea que agradecidos estamos nós.
1: Bueno, pues recollo a Luma, aportamos un noso grau de area. Grazas a tener a ocasión, seguimos en Con Otra Voz.
2: Radio Voz.

0: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Porquera, moito mellor.
1: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Porquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de

0: En este 11 de outubro recuperamos o noso tempo de como cans e gatos, ese que lle reservamos aos nosos amigos peludos. Facémoslo como sempre con noso veterinario de cabeceira, Juan Luis Amor, especialista en pequenos animais, medicina natural e integrativa, ademais de inteligencia consciente no ámbito da familia multiespecie. Exerce o seu labor en Anima Mundi, en Ribadeo, e cada dúas semanas está con nos. Juan Luis, que tal? Benvido de novo.
1: Moi bo día, Félix. Con moita gana de comunicar con vos e con toda a audiencia cousiñas dos nosos cans e dos nosos gatos.
0: Falando de cans e gatos, falando de 11 de outubro, estamos xa en outono, hoxe imos falar desta estación nos cans, o que temos que ter en conta con eles. É a primeira pregunta que che quero trasladar, como, bueno, brincadeira, se me permite, Juan Luis, si os cans en outono están tamén morriñentos como nos.
1: Pois creo que lles pasa algo parecido. Os meus gatos durmen máis, os cans empezan xa ver o que pasa no parque, no monte, na esquina, non? Olfatean distinto, camiñan distinto, buscan a folla mollada, o charco, esas castañas que xa van caendo, non? Entón, sí que o notan. Notano mellor, eu creo que mellor, aínda que nós, moitas veces.
0: Bueno, pues curioso, ¿no? Que tamén teñan esas mesmas sensacións. Bueno, ¿qué debemos de tener en conta agora neste tempo, nestes meses, cos cans, Juan Luis?
1: Bueno, pues cousas en orden ao titor do can e cousas conselliños de salud. Vamos a empezar falando deso, ¿no? O outono é a estación de que empezábamos a falar, Félix, estación de ir soltando cousas. As árbores aconsellanos eso, deixar caer o que xa non se necesita, ¿no? Sin drama. Os cans viven así todo o ano, pero quizás no outono aínda non lo enseñan con máis claridade, ¿no? Están 100% no que están olindo, no que cruxe baixo as súas patiñas e no aire húmedo. Así que hai unha invitación que creo que é bastante clara, que pasear co can non é só sacalo a facer as súas necesidades, non? É que andamos sempre con moita prisa, Félix, se estás de acordo, pero así, é compartir, non? Compartir ese momento que é único. Para o noso can o mundo lese ca nariz, pero un paseo de outono ca terra mollada é che como para el abrir un periódico cheo de noticias. Así que deixalo que ula con toda a calma do mundo, que se xere, e nos disfrutar de todo eso, de ese momento en que non tiramos da correa, que tratamos de non ter prisa, e que empezamos a cougar un pouco, ¿no? E alo van os conselliños. Cuidado co que o noso can come no monte. A temporada empeza a ser temporada de setas, e alguna que é mortal para o can. Entonces, se há algún síntoma digestivo, vómitos, diarrea, que aparece nas primeiras 24 horas, pois hai que sospeitar que se se andou polo monte, que hai que correr hacia o veterinario a ver que lle pasa, a ver se colleu algo que non era. E despois pasa o mismo que as castañas, a veces, ou as pedras que encontran no monte, que tamén pasa, que obstruyen o intestino, entonces hai que ter ese cuidadinho.
0: Bueno, se me permite despois, tamén a segunda brincadeira, ollo non collen unha castaña, non?
1: Sí, sí, sí. Bueno, para eso somos máis propensos os humanos.
0: Bastante máis, sí.
1: Dos dous tipos, sí. Despois de dar o paseo hai moitas humedades que quedan na pel, ¿no? Entonces se calle ben as patiñas, os dedos, as axilas, porque esas humedades nas orellas, por exemplo, pues favorecen as otitis, os dolores de oído, as infeccións, a humedad nos dedos, pues os fungos. Así que pasarse un pedaciño cepiñándolo un pouco e secándolo un pouquinho, que se xa un placer pa ambos. Se pasamos a vida correndo, pues non, ni na vivimos, Félix. Os parásitos, nos outonos suaves, en Galicia solemos ter bastante suaves, as garrapatas siguen, as carrachas, pois siguen activas, ¿no? Entonces, tras cada saída, revisalo, ainda que teñas o collar ou o tratamento pertinente, pois revisalo. E despois, hai unha enfermedade que é a leptospirosis, que se transmite por o ouriño dos roedores, e que nos charcos e nas aguas estancadas pois, é moi fácil de que se contaxe, así que hai que ter cuidado con iso. E seguimos, menos luz e temporada tamén da caza, ¿no? Entonces, en moitos sitios pois, hai actividade cinegética, así que poñer un collar luminoso po can ou po que ande paseando co can non é ningunha tontería ás veces. Evitar nesas horas de batida, máis vale un paseo curto por un lugar seguro cun largo con risco. E despois, raticidas, os roedores co frío buscan refuxo nas casiñas, nas cuadras, nos garaxes, entón, cando a xente coloca venenos, entonces cuidadiño con eso, que xa me ten pasado moitas veces aquí na clínica de ver que os animais se intoxican comendo cebo que iba para un roedor, pero que o colleu o can ao final. A veces aparecen sangrados e se vemos ese sangrado, pues efectivamente levalo para o veterinario. E xa o último consellinho así de cuidado con os nosos canciños, pues, hai veces que ao non estar tan bon tempo, pois os cans móvense menos e engordan, e os donos tamén, así que convén axustar a ración sobre todo nos cans maiores, non? Que aumenta pola humedade, polo frío, a rixidez nas artrosis. Entón, paseos máis cortos e máis frecuentes. É unha camiña aislada do suelo frío, eso é estar atentos a estas vicisitudes do outono, Félix.
0: Bueno, déxame que recorde os condutos, pois se alguén quere enviarnos algunha consulta, 672-16-7628, WhatsApp do programa, 672-16-7628, correo electrónico con outra voz arroba redivos.es. Mentre estabas a falar, Juan Luis, eu lembraba, claro, os que estamos alleos a este mundo, escuitamos cousas que nada teñen que ver coa realidade, porque eu sempre oín de pequeno que os cans saben o que beben e saben o que comen, pero non é así, non?
1: A ver, sábeno hasta certo punto, o que se informa sobre todo o seu olfato é o que acciona. Pero ao mellor, pois nunha agua estancada non se ven as leptospiras, e máis están aí, e se
0: Claro.
1: non cheira moito ou mal, pois non van, non? Entonces, ás veces son capaces de detectar nun aeroporto droga a mínima, pero non son capaces de detectar por a excitación que tenen si un alimento está máis ou menos infectado. Simplemente chamen esa atención e pa dentro. Por eso, pues, cosas que nos parecen raras aos humanos como a coprofagia, pues eles fano con toda a naturalidade do mundo. Xa sabes o que é a coprofagia, non?
0: Sí, bueno, estamos en horario así sensible, cuesta un ovo baleiro, pero creo que os nosos ointes danse conta. Bueno, pues aquí o deixamos, se si te parece, Juan Luis, con estes consellos que debemos de ter en conta cos nosos cans agora en tempo de outono. Dentro de 2 semanas contaremos de novo contigo, con mesmo asunto, pero orientado aos gatos. Parece, che?
1: Paréceme estupendo. Muy boa fin de semana, muy bo día a todo o mundo.
2: Radio Voz.
3: É que non sei onde vai cada cousa.
4: Bótalle un ollo ao buscador ondevai.sogama.gal. É máis sinxelo do que pensas.
5: Cero excusas. Separar os teus residuos leva menos dun minuto. Separa mellor e contribúe a coidar do teu. Sogama, a Galicia que queres, comeza en ti.
6: Xunta de Galicia.
7: Tú vendes algo.
6: Sí.
7: ¿Y quieres vender más?
6: Sí.
7: ¿Y qué haces?
6: Esperar.
7: Mal.
6: ¿Y qué hago?
7: Anunciarte.
6: No tengo dinero.
7: No es problema. Anúnciate en radio con elclubdelaradio.com. Desde solo 50 euros puedes hacer una campaña local en tu población y llegar a miles de personas. En elclubdelaradio.com ellos se encargan absolutamente de todo. Elclubdelaradio.com.
2: Con outra voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.

E esta é a sintonía que identifica o noso tempo semanal de Voces Viaxeiras, maña que neste domingo 11 de outubro podríamos ter outra, que soa deste xeito.

0: Agustín Vázquez, bo día, axente de viaxes, director de Hola Mundo. Eso de bailar en pelotas no mes de abril non parece o máis axeitado. Bueno, polo clima, digo.
1: Bueno, podía ser, non? Pero, que tal? Bo día a todos os ointes, a ti feliz San Froilán, pero bueno, podíamos decir que podemos bailar en pelotas no mes de abril, no mes de outubro, no mes de xaneiro, porque a nosa Ana Quiro, María Dolores Casanova, esa gran cantante querida por todos de Arzúa, refírese a pelotas, que máis que unha cidade, máis que un estado, é unha cidade que, como di a canción, está no Brasil. Efectivamente, Pelotas é esa cidade que está pues, no sur, moi pertiño de Porto Alegre, no Río Grande do Sul, que é o estado, e podese bailar, pois xa digo, en calquera época dado, porque apetece viaxar a Brasil. Por lo tanto, bueno, pois isto é unha coña, non? A brincadeira que traemos hoxe, porque vamos a falar de aeroportos e de viaxes, como facémoslo todos os domingos nesta sección de Voces Viaxeiras, non?
0: Aeroportos que teñen nomes curiosos, non?
1: Sí, efectivamente, nomes curiosos e nomes, ademais, que, bueno, pois que nos ven a mellor a outras cidades. Todo o mundo, pues, evidentemente, recoñece que cando falamos de MAD, BCN, VLC, Madrid, Barcelona, Valencia, VGO, ese aeroporto galego, pero a veces non damos conta que hai aeroportos que invitan, por así decirlo, ou convidan ao engano. Si falamos, por exemplo, que falamos do aeroporto de Asturias, o código IATA, que son que a desinencia de tres letras que a Asociación Internacional de Tráfico Aéreo nomea os aeroportos, nos ven a cabeza que ven o VD. Cando realmente queremos pensar en Oviedo, temos que decir que Asturias, non? Outra curiosidade, o aeroporto de Gran Canaria, esa illa tan afortunada, o código internacional ELPA, non? É dicir, temos que decir o aeroporto de Gran Canaria, aínda que a veces na cabeza vemos por esa similitude con Las Palmas o código LPA. Outros aeroportos tamén curiosos, non? O aeroporto de Córdoba, en España, podemos pensar, bueno, pois que letras ten? COR, COV, non, porque xa o COR xa estaba asignado a outra Córdoba, a Córdoba Argentina, por lo tanto, tuvieron que rebuscar esos códigos, e tengo código OBD, ese aeroporto andaluz, el aeroporto de Córdoba. Outra curiosidade, o aeroporto de San Sebastián, ¿no? Que tamén, con tres letras que tamén xa foron utilizadas, son aeroportos máis recentes, no ámbito aéreo español, por lo tanto, pues xa non había moita casuística. E buscaron un nome que xa os romanos se puxeron esa cidade, que é ASO, por lo tanto, código internacional de San Sebastián e EAS. E despois hai outros aeroportos, que tamén é un pouco curioso, que nos invitan a, bueno, pues a pensar, non? Si vamos a unha cidade alemana, que teño aquí apuntado, Sembasqueres, pois nos ven a cabeza unha actividade moi moi chula, que é SEX, porque o código deste aeroporto é SEX. Temos que dar cuidado cando viaxamos ao norte, Noruega, a esa ciudad de Tromsø, non podemos tusir, porque o código de Tromsø é TOS. Sería curioso decir, teño tos en tos. Bueno, pues sería unha curiosidade. Outro aeroporto que tamén, bueno, ten un significado curioso, que é MAN, porque un aeroporto que, por suposto, acepta e permite viaxar tanto a homes como a mulleres. E despois un aeroporto tamén curioso, que é o aeroporto de Fresno, que chamase FAT, que, como moitos sabemos, en inglés significa grosso ou gordo, por lo tanto, pues, tamén un aeroporto que temos que secar. Moitos outros aeroportos tamén que teñen curiosidades, pero estes, digamos, bueno, os máis recoñecidos ou máis curiosos que escutei, que mirei pues, para esta sección de viaxes, ¿no?
0: Bueno, pregunto con retranca, o código de Castellón é SIN, sin.
1: No, código de Castellón non é SIS. Pero sí, pero bueno, isto é curioso que bueno, pues que hai aeroportos que sei, non me ven a cabeza ahora o código de Castellón, pero creo que é CCSA, me parece, Castellón.
0: Vale. Sí. Oye, hai un aeroporto no que todavía é Jauja, e isto de Jauja non é o pimentón, A ver, ¿cómo es de Castellón? Vamos.
1: CDT, sí. Costa,
0: Vale.
1: que por certo leva o nome de Castellón Costa do Azor, porque moitos aeroportos levan tamén, por extensión, a parte da propia cidade onde está ubicado, sino tamén a rexión ou a costa, sabes que, bueno, aquí en Galiza Costa Verde, Costa do Azor, Costa do Sol, Costa Cálida, Costa Blanca, en fin, por eso tamén es, buscanse, sobre todo porque está unha chega, como este caso de da deputación, pues evidentemente aplican ese territorio maior, ¿no?
0: Decía que hay un aeropuerto con nombre bien curioso. Podríamos pensar que es un aeropuerto fallido porque es Jauja, como de Castellón, pero esto existe, está en Perú, ¿no?
1: Que ben traído. Sí, efectivamente existe, porque Jauja é unha cidade de Perú, é a cidade de Jauja, que tamén ten significado decir isto que decían nosas nais, isto non é Jauja, non? Cando pedimos así unha cousa. Bueno, pois por que ven esa similitude de esa cidade peruana de Jauja con ese adxetivo de Jauja? Bueno, pois que cando os españoles estaban ali, veron en esa terra un val fértil con clima bo, e despois tiñan tamén abundancia de alimentos, vestimenta, riqueza, había abundancia, ¿no? Por lo tanto, esa similitude de esa abundancia que había en Jauja, cando decimos, pues esto no es Jauja. Por certo, tamén hai outras ciudades que ten buena vinculación ao léxico, ¿no? Por exemplo, Potosí. Cando decimos esto vale un Potosí, o decimos esto vale un Potosí, pues ven a similitud de esas minas que tiñan en Bolivia, porque había pues, riqueza pues, a doquier. E tamén, xa falamos aquí nesta sección de outra cidade, en este caso mexicana, Campeche, dese adxetivo campechano, ¿no? Porque tamén a xente decían cando viñan as cartas dos conquistadores españoles que estaban alá en México, aquí a España, escribían a xente moi amable, moi dócil, moi campeche, ¿no? Por fin, ese campechano trouxe esa similitude con Campeche, ¿no?
0: E evaden impostos os de Campeche.
1: No abramos un melón, no abramos un melón.
0: Vale,
1: Por certo, que
0: nada.
1: en Campeche, eu estive en Campeche, xa que falamos de Campeche, estive en Campeche, é curioso, porque tamén esa zona, en estado de Campeche, que é un estado tamén interesante, porque sobre todo se facer un recorrido, un itinerario, chegar incluso hasta Yucatán, porque sabes que nos itinerarios normalmente fan un pouco de percorrido, acabas en playa, fun Campeche, e fun a Chiapas, o estado de Chiapas, por certo, temos que falar de Chiapas, porque bueno, a historia do comandante, sale o nombre, de Chiapas, interesante, pero tamén ten unha historia moi interesante, moi atrevida, ¿no? Sobre Chiapas e toda esa zona de México. A veces Yucatán asociamos a playa, evidentemente un destino de playa, Cancún e todo ese Caribe fantástico, pero tamén invito a xente pues, a facer esos itinerarios para facer esa historia, moi vinculada, por suposto, a nosa España, ¿no?
0: Bueno, estamos a falar de aeroportos, a nosa cabeza pues veñen persoas importantes, non? Que están dando nome a estas instalacións, Rosalía de Castro, Louis Armstrong, Indira Gandhi, John Lennon, Kennedy, en fin. Pero en outros casos levan un nome que máis tarde pues deu problemas, foron repudiados, non?
1: Sí, efectivamente, por exemplo, en Bagdad, na capital de Irak, chamábase antes o aeroporto Saddam Hussein. Obviamente, cando chegaron os americanos, nombraron, bueno, non nombraron, sacaron o nombre, chamase hoxe en día Aeroporto Internacional de Bagdad, non? Tamén en Ciudad del Cabo, en Captán, en Capetón, como dicían nuestros mariñeiros, non? Cando, onde marchou a Capetón, non? De acordo, pues, tamén tiña o aeroporto de Malán, que era un exministro, que además, por certo, foi o que impulsou o apartheid, unha persona incluso repudiada, ¿no? É dicir, no, hoxe en día sería, bueno, xa unha cousa que non tendría cabida no noso mundo, non? Eu cando fun a Sudáfrica, que por certo hai un voo directo desde Madrid con a Europa a Johannesburgo, que aínda que non é a cidade, non é a capital. Sudáfrica ten tres capitais, aínda que non é a capital toda máis, digamos, máis financiera, máis coñecida no ámbito económico, tamén arrepía, non sei se esta a palabra, cando vas ali e ves como era o apartheid, como sufrían solo por ter diferente color de pel, non? Dicir, solo, bueno, sí, aquí, o guía falaba de, incluso de que había bancos públicos, bancos para sentarse diferentes para brancos e para negros. Por lo tanto, tamén, aquela xente que vai a Sudáfrica, que vai pues, hacer, evidentemente, un safari ou tamén, pues, incluso, pues, tanto a Capetón, ¿no? A Ciudad del Cabo, para ver ese, digamos, o estrecho donde foi cruzado. Tamén hai que fazer unha reflexión para que foi a historia desta xente ali, unha historia reciente, evidentemente, ¿no?
0: Artistas, políticos, e futbolistas. Hai algún aeroporto que lembre algún futbolista? Parece ser que sí que hai, non? Como
1: sí,
0: ves?
1: Sí, efectivamente. Podía ser o aeroporto nacional de Messi, que sería o único que lle faltaría, ¿no? Evidentemente, o gran astro argentino, Lionel Messi, podía ter un aeroporto. Supoño que a mellor co dinheiro que ten podes comprar un e poñere bautizado, ¿no? Pero si hai un aeroporto aquí en Europa, un aeroporto de outro gran futbolista, que está unha illa, unha illa
0: que ten
1: unha
0: estatua, que non se parece moito ao mesmo, non?
1: Si, sí, unha estatua que foi tamén unha cousa que tamén tuvo aí de su crítica, non? Estamos falando moita xente, supongo que estará a saber, non? Estamos falando de aeroporto de Funchal, na illa de Madeira. Falamos do futbolista Cristiano Ronaldo, non? Un aeroporto de Madeira, que a xente di un aeroporto inseguro, bueno, pois non é inseguro, que é un aeroporto curioso, non? Un aeroporto que efectivamente os pilotos das aerolíneas que voan ali teñen que ter digamos, un tratamento especial, un certificado diferente, porque un aeroporto, bueno, pola ubicación entre as montañas de Funchal, da capital da illa e do mar, pois ten, digamos, esa simboloxía, é un aeroporto que ademais foi ampliado, un aeroporto que no primeiro momento tiña unha pista pequena de 1.600 metros, a mitad do que ten un aeroporto de Santiago, e foi ampliada no ano 2000 hasta casi 2.800 metros, ¿no? E a curiosidade deste aeroporto é que a pista está pilotada entre 180 columnas de formigón, que digamos que está volando, por así decirlo, nunca mellor dito, a pista a nivel do mar, ¿no? Por eso esa curiosidade de que parece que estamos aterrando no mar. Uh-huh. Bueno, realmente estamos aterrando no mar, pero en riba dunha pista de formigón. Un aeroporto, insisto, seguro, bueno, pues que como cualquier aeroporto ten poder incidencias, pero un aeroporto tal para unha illa que, por certo, cada vez gana máis turísticamente, porque ten esa riqueza non solo polo, bueno, non ten playas, ten unha playa pequena, unha gran playa, pero bueno, un destino tamén para vivir, para disfrutar, para pasear esas levadas que teñen pues, toda, digamos, a capital, e sobre todo dos cosas interesantes, o xardín botánico, un dos mellores de Europa, e despois tamén esa cultura do viño, donde esa xente pues, fa nesos baúls, esos cestos de mimbre, donde antigamente baixaba do monte ao viño para o mar, para o porto, para o Peirao, e hoxendía pois é un atractivo turístico. Madeira tamén debe de ser tamén este 2027, a finais de 26, un destino tamén para ter en conta.
0: Bueno, pero ese aeroporto de futbolista que ten estatua non era Madeira, cal era? Que nos deixas agora en ascuas.
1: Funchal, o aeroporto de Funchal, en Madeira.
0: Ah, sí, eu pensei que falabas de Nápoles, de Maradona, mira.
1: Ah, pues non sabía esto que tiña Maradona un aeroporto. No, falaba do aeroporto de Madeira, que é un aeroporto pues eso donde está a estatua aí de Cristiano Ronaldo, na entrada principal, e bueno, pues tamén é interesante pues eso. Hasta todo como decías ti que non ten este.
0: O sea que cando chegan os vos, os pilotos, cando aterran en Madeira fan ¡sí! ¿No?
1: Sí.
0: está bien. Bueno, deixamos o fútbol. Artistas, grandes, pintores, Pablo Picasso, ten tamén o seu aeroporto?
1: Bueno, non ten un aeroporto como tal, non? O aeroporto de Málaga, que por certo non o código non é mal, porque xa estaba asignado, nin MLG. Curiosamente, eu penso que o que diseñou dice, non hai máis palabras, inventamos unha, o código é AGP, o aeroporto de Málaga, AGP, non ten como tal un nome, pero sí ten unha terminal Pablo Picasso, pintor, obviamente, malagueño, pintor que viviu na cidade da Coruña, donde súa irmán, por certo, está enterrada no cemiterio de San Amaro, é un pintor universal que non dá ese nome propiamente a ese aeroporto de Málaga Costa do Sol, pero iso é a terminal, ¿no? Un aeroporto principal, un aeroporto ademais que ten un dos seis principales de España, tanto por o número de frecuencias como o número de conexións que teña a nivel internacional, sobre todo basado non só no turismo emisor, sino tamén no turismo receptor, como ese gran destino de la Costa del Sol, que muchos turistas que llegan pues de otras partes de Europa o de otras culturas, también para aquí, para visitar esta parte del sur de España.
0: Por tanto, también se bautizan terminais, ¿no? Hay un caso que honra a un líder de los derechos civiles, ¿es cierto?
1: Sí, efectivamente. Chámase Harvey Milk, que é un activista, foi o primeiro hombre abiertamente homosexual elegido para un cargo público en California. Tamén ten esa simboloxía, ¿no?, de como terminal, falamos de terminal de San Francisco, ese aeropuerto de California, pues tamén que ten esa, pues ese sentido, ¿no?, de como esa persona, pues foi activista, pues honra e nomea esa terminal do aeropuerto de San Francisco, que xa o nome Aeropuerto Internacional de San Francisco. Por certo, San Francisco, California, unha cidade moi vinculada con Galicia, con raíces en la Costa da Morte, en Malpica, porque un dos fundadores foi de aí o nome. San Francisco foi o pai Pedro Benito Cambón, Pedro Benito Cambón, que foi un fraile de Seaia, digo, hai que decir a parroquia, porque senón os de Seaia din que non son de Malpica, que anda con Concello de Malpica, que foi dos fundadores de esa cidade de da costa oeste de Estados Unidos. Por lo tanto, cando cheguemos ali, hai unha pequena tamén estatua, na catedral ten, digamos, restos, por así decirlo, deste monxe franciscano. Cando vayamos a San Francisco, sabemos que estamos pisando casi, casi terra galega nesta parte de Estados Unidos.
0: Bueno, pois hoxe quixemos falar de aeroportos, dos seus nomes, das curiosidades que aprendemos pues cada domingo a través destas voces viaxeiras con noso ben querido amigo, colaborador Agustín Vázquez, que é xente de viaxes e director de Hola Mundo. Agustín, algo máis?
1: Nada máis, pues pasades unha boa ponte e o domingo estaremos escoitándonos aí os dous, ti máis eu, nosos ointes de destinos, de vacacións, de lecer e de moitas outras cousas.
0: Así será. Nuns minutiños, a volta de pausa, no noso palco, hoxe a banda cultural e recreativa de As Pontes, coa súa presidenta, Andrea Fornos.
2: Radio Voz.

0: Con outra voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.
1: Xa na cuarta hora, no treito final deste Con Outra Voz de Radio Voz de domingo 11 de outubro. Axiña, o noso palco. Despois estará con nos a deputada de Lingua da Deputación da Coruña, Sol Agra, falando da primeira edición do premio de podcast Transmitindo na Lingua Galega. En tempo gastronómico do noso furancho, imos coñecer o que será o primeiro vermut carballés da man do xerente das bodegas que están detrás deste espirituoso Bodegas Carballo, Juan Fernández. Antes imos recordar como chega o tempo. Meteo Galicia, María Souto, bo día.
2: Hola, bo día. Vamos a ter os ceos en xeral bastante cubertos en Galicia, sobre todo bueno, nesa fachada atlántica, nas provincias da Coruña e de Pontevedra, onde, aparte dun ambiente gris, pues incluso pode orballar un pouco, moi pouquiña cousa, pero xa está empezando a registrarse algunha precipitación, algún orballo, sobre todo en puntos pues, da Costa da Morte, tamén cara ao Barbanza, durante o que queda de mañán, irá chegando algunha precipitación moi feble. No resto de Galicia continuaremos o día cun ambiente de bastantes nubes, pero non esperamos que chova. Tampouco vai facer moito vento, non vai a ser demasiado desapacible a situación polo vento, polo tanto, hoxe, un ambiente de bastante humidade, algún orballo na fachada atlántica e temperaturas, polo tanto, que non van subir. Notamos, debido á presenza de todas estas nubes, que esta noite xa non foi tan fría como a noite pasada, non? Porque quedamos con esa mantiña de nubes que impediu que o termómetro baixara moito pola noite. Hoxe as máximas, bueno, pois nas provincias de Lugo e Ourense, que van chegar menos nubes, as temperaturas van ser moi agradables nas horas centrais do día, outra vez falamos de máximas que poden estar polos 24, 25 graus, que non está nada mal. Lóxicamente, na fachada atlántica, con eses orballos e algunha nube, pois as temperaturas hoxe descenderán un pouquiño e probablemente xa non deamos superado os 20 graus. Mañá comezamos unha semana que ten toda a pinta de ser unha semana dunha meteoroloxía absolutamente tranquila, agradable, con temperaturas suaves. A verdade é que nos vamos a meter nun outono absolutamente suave. Hoxe toca ese ambiente máis gris, mañá comezaremos aínda con moita nebo e moita humidade, pero mañá xa vai abrir. O mediodía e pola tarde teremos sol e, polo tanto, as temperaturas volverán a subir un chisquiño e esta vai a ser a tendencia da semana. Vamos a comezar mañá unha semana que vai ir caracterizada polo tempo seco, poucas nubes, pouco vento, temperaturas bastante suaves, así que, dende logo, unha meteoroloxía que vai a continuar moi tranquila na próxima semana. Graciña, te bo día.

0: E hoxe convidada no noso palco a banda cultural e recreativa de As Pontes, saudando a súa presidenta Andrea Fornos. Andrea, que tal? Bo día.
1: Hola, bos días, que tal?
0: Bueno, cal é a historia, como nace esta banda e por que este nome?
1: Pois a banda de música de As Pontes nace no ano 1987 cando un grupo de músicos e o actual o alcalde daquel momento se reúnen e creen que é oportuno formar unha asociación musical.
0: Pero refírme por qué cultural e recreativa, por qué estes apelidos, Andrea?
1: Pois porque en aquel momento a banda créase para iso, ¿no? Para fomentar a cultura musical na vila dunha forma lúdica.
0: Ajá. Bueno, por lo tanto, casi 40 anos contemplan a esta banda ata chegar a 2026 con que cantidad de integrantes, de músicos.
1: Pues agora mesmo somos casi 60 integrantes na banda con unha franja de edad moi amplia, porque temos nenos dunhos 10 anos hasta señores que, bueno, levan na banda non casi desde a súa fundación, pero, bueno, pouco lles falta.
0: Eso é fermoso, non? Comprobar que en agrupacións destas características mistúranse varias situacións. Non sei se é o voso caso, pero en outras bandas hai tamén pais, fillos. Mesmo creo que temos falado con unha banda que podía presumir de ter avós e netos nas súas ringleiras.
1: Sí, nos temos un caso no que sí que está un pai e un fillo na banda e despois moitos casos de irmáns.
0: É unha boa canteira, non? De músicos, as bandas, nomeadamente esta de As Pontes, Andrea.
1: Sí, sí, a verdade é que sí. Nos además contamos, aparte de coa banda cultural de recreativa, coa banda juvenil, que fai de canteira para a banda cultural, donde temos tamén un gran número de integrantes.
0: E como é como describías ti o ADN, os sinais de identidade musicais da vosa banda?
1: Pois, a ver, a nosa banda é unha banda eso, popular, caracterízase por, non sei, escoller a nenos da escola de, coller os nenos da escola de música para que aprendan pues, a tocar en conxunto, axudalos, ¿no? A que se o día de mañá queren ser músicos profesionais, pues, que poidan, bueno, darlles todas as facilidades posibles para que poidan chegar ao que eles se propoñan.
0: Podedes presumir de que isto sucedeu, quero decir, que dende esa banda saliron músicos que hoxe están, pues eso, triunfando en outras formacións, que son profesionais de renome, Andrea.
1: Sí, nos temos músicos na banda que tocan na Orquesta Gaos, por exemplo, e fan algúns conciertos con algunhas orquestas de nome.
0: Como é o vosso repertorio?
1: Pois o noso repertorio é bastante variado, nos dependendo do tipo de concerto ao que vayamos, pues tocamos cousas máis serias, como pode ser nun certamen de bandas ou en Santa Icía, a cousas máis, bueno, de actualidade, divertidas, como pode ser, por exemplo, nas festas da nosa vila. Despois
0: sí,
1: tamén temos bastante repertorio profesional, porque soemos salir na procesión en Ferrol.
0: Cando falas da procesión, falas da Semana Santa?
1: Sí, das procesións de Semana Santa, sí.
0: Claro, aí, pois, un repertorio máis solemne, como non pode ser de outro xeito. É verdade que as bandas de música nos últimos tempos foron modernizándose un repertorio e con isto ganouse en que agora o público das bandas é moito máis amplo, non?
1: Sí, sí, sí que é verdade. Sí que é verdade. Nos notámolo, por exemplo, eu acordome, bueno, os concertos das festas das Pontes, das patronais, sempre tiñamos bastante público, pero agora notamos que con esta modernización, bueno, pues que temos un público quizá máis novo.
0: Cales son os instrumentos máis demandados, os que teñen máis éxito?
1: Pues normalmente os saxofóns, as trompetas, a percusión e os clarinetes.
0: E pola contra, os que resulta máis difícil de atopar, quen quera tocalo, cales serían?
1: Quizá os instrumentos máis grandes, o trombón, o bombardino.
0: Claro, sí, sí. Precisamente
1: a
0: por eso,
1: tuba,
0: ¿no?
1: Sobre todo, claro.
0: A tuba, sí. Eso, este é un clásico que escoito de todas as bandas. Oye, sí, cales son as vosas citas fixas, ademais da Semana Santa de Ferrol, de Santa Icía e das festas de As Pontes. Tedes algúns concertos que sexan xa fixos no calendario anual?
1: Pois, mira, nos facemos un concierto cada trimestre, normalmente, para así tocar tamén a banda juvenil máis a banda cultural. Uh-huh. Este ano que ven, por exemplo, vamos celebrar o noso 40 aniversario polo mes de marzo. No mes de marzo todos os anos realizamos un concerto, pois ben sexa dedicado á muller polo día 8 de marzo. Ben sexa con unha temática, fixemos, por exemplo, con unha temática de cine, fixemos con temática de bandas sonoras de películas, bueno, uh-huh. de música latina tamén.
0: Xa, xa. Por lo que veo, ides ampliando, ¿eh? E cale o vosso cuartel xeral onde ensayades e con que periodicidade, Andrea?
1: Pois nos ensayamos todos os sábados pola maña na Escola de Música. Temos a Escola de Música no que era o antigo colexo de Monte Caixado. Cederonos esas instalacións e ali temos a nosa Escola de Música e o noso local de ensaio.
0: Ah. Falabache de concertos. Cal sería o máis inmediato do que podamos dar conta a nosa audiencia?
1: Pois agora o siguiente en Santa Icía, o 21 de novembro, temos o noso concierto no Auditorio Cinalovi nas Pontes.
0: Ajá. Bueno, pois esa será a vindeira oportunidade de escutar en directo a esta banda cultural e recreativa das Pontes que no vindeiro ano cumplirá 40 anos de vida e que nacía, vámonos a decir, por empeño, polo tesón dun alcalde, así, non?
1: Sí.
0: Podemos decirlo dese xeito,
1: sí, sí.
0: Andrea.
1: Sí, sí, de Jaime Vilaboy, que foi presidente da asociación hasta a pandemia. Hasta, uh-huh. non recordo si 2020, si 2021, sí.
0: Pues, xusto en recoñecerlle, pues, esa
1: sí, sí,
0: labor, ese esforzo porque As Pontes tivera a súa propia banda. Eso resta que nos presentes a peza que imos escuitar, a audiencia de Radio Voz ahora vai escuitar enlatada a banda de As Pontes, que exactamente o que van a facer, o que van a escuitar.
1: Ahora vamos a escuitar Persis, que é unha peza que tocamos no último certamen de bandas.
0: Ajá. Pois con ela despedimos a presidenta da Banda Cultural e Recreativa das Pontes, Andrea Fornos. Así soa. Grazas, Andrea. Moitísimas grazas e ata vindeira ocasión.
1: Moitas grazas.

0: aquí en el clubdelaradio.com.
1: Alegría de vivir para mí son esas fins de semana de choiva e quedarme a casa contando historias e lembrando momentos. Ese eco a compañía de Félix Porquera, moito mellor.
2: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Porquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
3: É que eu non recibo nada a cambio.
4: A mellor recompensa é gozar dunha contorna limpa e saudable.
5: Cero excusas. Separar os teus residuos leva menos dun minuto. Separa mellor e contribúe a coidar do teu. Sogama, a Galicia que queres, comeza en ti.
6: Xunta de Galicia.
2: Con outra voz, con Félix Porquera. Radio Voz.

0: Máis asuntos, a Deputación da Coruña convoca a primeira edición do premio de podcast Transmitindo na Lengua Galega, con 20.000 euros en galardóns. Solagra é a deputada de Lengua. Deputada, que tal? Bo día.
1: Hola, moi bo día. Encantada de que nos preguntades sobre este premio que acabamos de sacar.
0: Bueno, pues precisamente como é novedade, cal é o obxectivo, por que nace este Transmitindo na Lengua Galega?
1: Ben, bueno, como de todo o mundo é sabido, a lingua galega está perdendo falantes, estamos así nunha situación de emerxencia lingüística e desde a Deputación da Coruña, un dos nosos traballos, un dos nosos obxectivos é tamén a promoción e normalización da lingua galega en todos os concellos da provincia. Polo tanto, buscamos a maneira, a través de outras programacións tamén que estamos levando a cabo, tamén pensamos que nas redes e no uso dos podcasts, que cada vez están con máis auxe e hai máis xente que os escoita e que os produce, pois tamén ten que estar a nosa lingua. Polo tanto, queríamos premiar aquelas persoas que están usando a lingua galega para facer os seus podcasts. E de aí, desta maneira, para contribuir ao fomento, á difusión, á visibilidade social e mediática do uso do galego, pois creamos este premio.
0: Ajá. A quen vai dirixido, quen pode participar?
1: Ben, pode participar calquera persoa física ou xurídica que faga un podcast e que, ademais, hai como 4 categorías, ou sea, que eu penso que podemos, calquera tipo de podcast pode quedar enmarcado en unha destas categorías. A primeira delas chamamos de nós o Teatro do Aire, que sería para obras de ficción sonora, baseadas en obras existentes ou adaptadas, que usen voces, efectos sonoros, musicais. Bueno, eso nos chamamos de Teatro do Aire, pero serían pois as típicas obras de ficción sonora. Despois a segunda categoría sería a palabra fiada, para aqueles podcasts que fan entrevistas, conversas, debates, estes diálogos, non, que utilizan a base da conversación para facer o seu contido, poden ser de unha ou máis persoas e ademais sobre calquera temática. Eses irían dentro da categoría B. Na categoría C chamamos de a pescuda sonora, que serían podcasts divulgativos ou creativos que se centren nun asunto concreto, nunha persona ou nunha problemática ou acontecemento social. E o último sería a voz da nosa lingua, porque tamén nos gustaría que aquí concurriran e que fomentando con estes premios pois que houbera máis xente que creara podcast que contribúan ao estudo, a divulgación, promoción e uso da lingua galega. Pode presentarse persoas de calquera idade, eso sí, si son menores de edad, pois terían que ter autorización dos seus responsables legais, e despois, bueno, hai unha serie de valoracións, por tanto, pode presentarse calquera persoa ou entidade que cree un podcast e despois valorarase pois tanto a calidade de riqueza lingüística como a expresividade de interpretación, como a capacidade dinamizadora do proxecto, non, a súa repercusión, pois cantos seguidores ten, non só o número de escoitas, tamén persoas seguidoras, tamén a originalidade, creatividade, a calidade técnica. Tamén a importancia da chega do galego a aqueles espacios nos que aínda está menos implantado, que ten menos ámbito de relevancia, para que poda así moverse tamén a eses outros ámbitos, como podría ser a mocidade, non? Que é onde máis problemas estamos tendo para conseguir que a xente se manteña ou comece a falar en galego. E nada, animarse, que, bueno, eu penso que hai uns premios bastante interesantes, así que animamos a toda a poboación da provincia de Coruña que se presente.
0: Esa era a pregunta. Polo tanto, para participar é un requisito estar empadronado en calquer concello da provincia de Coruña.
1: Sí, en realidade, como podedes ver nas bases que xa están publicadas, non é necesario que teña que sexan persoas empadroadas na provincia. O que sí é que non poden ser beneficiarias aquelas persoas que teñen a súa residencia fiscal nun territorio cualificado como paraíso fiscal. Ajá. Pero pola base xeral de subvencións non se pode excluir a ningunha persoa, aínda que non sexa residente na provincia de Coruña. Ajá. Así que está aberto a todo o mundo.
0: Quen valorará eses traballos remitidos e cando saberemos os campeóns, os gañadores?
1: Ben, temos aínda aberto o prazo, non acaba ata mediados de novembro, non me acordo exactamente da data, pero vai haber un xurado, claro, un xurado que estará formado pois por unha persoa xornalista, por unha persoa experta en lingua e tamén por unha, bueno, por unha persoa de Diputación. Eu como deputada de lingua pois presidirei o xurado con voz pero sin voto. Entón teremos así como tres persoas do xurado e unha persoa que será a técnica de normalización lingüística tamén da Diputación a xefa de sección.
0: Creo que prazo, si non estou equivocado, e segundo a nota recibida, remataría o 18 de decembro. Será a partir de...
1: As dúas horas, correcto. Hasta as dúas da tarde, o 18 de decembro.
0: Despois duns días, non? Cando se valoren todos eses traballos, cando se den a coñecer os nomes dos gañadores.
1: Sí, desde que remate o prazo, aínda hai que, bueno, mirar se hai algunhas propostas das que se presentaron que quedan excluídas ou que se necesita requerirles algo, entonces aínda habrá un plazo de subsanacións, despois habrá a reunión do xurado e despois pois faremos público o fallo do xurado.
0: Chegan para quedarse estes premios?
1: Hombre, sí. Estes premios é a súa primeira edición, pero terá unha edición anual.
0: Quien quiera tener más información por lo detalle, por lo miudo de todas las bases, ¿a dónde puede acudir, diputada?
1: Ben, as bases están colgadas, son públicas e se queren acceder directamente a elas poden facelo a través da páxina xeral da Deputación. Se van hasta o fondo desa páxina hai un apartado que é lingua e dentro do apartado de lingua aí tamén poden ver os nosos programas, exposicións e outros proxectos que estamos tendo agora na actualidade. Tamén están aí os nosos premios e aparecen as bases do premio Transmitindo na Lingua. Calquera duda ao respecto das bases, pois se hai algo tamén no que non lles queda claro do que está aí redactado no BOP, pois poden chamar a Área de Normalización Lingüística da Deputación da Coruña.
0: Xa está en marcha esta primeira edición do premio de podcast Transmitindo na Lingua Galega, que chega con 20.000 euros en galardóns e con 4 categorías ata o 18 de decembro, prazo para entregar eses traballos. Solagra, a deputada de Lingua da Deputación da Coruña, foi encargada de darnos toda a información sobre os mesmos. Deputada, moitísimas grazas, que sexa un éxito e ata a vindeira ocasión.
1: Eso agardamos. Moitísimas gracias a vos por dar publicidade.
2: Radio Voz.
3: É que non sei onde vai cada cousa.
4: Bótalle un ollo ao buscador ondevai.sogama.gal. É máis sinxelo do que pensas.
5: Cero excusas. Separar os teus residuos leva menos dun minuto. Separa mellor e contribúe a coidar do teu. Sogama, a Galicia que queres, comeza en ti.
6: Xunta de Galicia.
7: Tú vendes algo.
6: Sí.
7: ¿Y quieres vender más?
6: Sí.
7: ¿Y qué haces?
6: Esperar.
7: Mal.
6: ¿Y qué hago?
7: Anunciarte.
6: No tengo dinero.
7: No es problema. Anúnciate en radio con elclubdelaradio.com. Desde solo 50 euros puedes hacer una campaña local en tu población y llegar a miles de personas. En elclubdelaradio.com ellos se encargan absolutamente de todo. Elclubdelaradio.com.
8: Alegría de vivir para mí son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós, pero iso sí, con Vieito Romero soando de fondo.
9: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta Vieito Romero en un mundo de músicas. Escoitao os sábados e domingos, de 4 a 5 da tarde, Radio Voz. Alegría de vivir.
10: Estás na casa e chega o paquete que tanto levabas esperando. Despois reciclas a caixa de cartón no contedor azul para que se converta no libro que alguén lee mentre recolle o paquete que tanto estaba
11: esperando. Na economía circular, cando reciclas, os envases de cartón convértense en novos recursos. Recicla máis, mellor, sempre. Xunta de Galicia e Ecoembes.
12: Arroz con chícharos, patacas novas, repolo de metanzo, se vais de bolas.
9: Con outra voz. Con Félix Jorquera, Radio Voz.

0: 20 minutos para alcanzar las 2 de la tarde. Es hora de vermú. ¿Qué tal un vermú feito en Carballo? Juan Fernández, o xerente de Bodegas Carballo, unhas bodegas que están detrás de Meilán, un espirituoso que axiña vai ver a luz. Juan, que tal? Bo día.
1: Hola, bo día.
0: O nome non é unha casualidade, non? Ten unha explicación.
1: Sí, o nome... Bueno, pois... Se facemos así como un resumo, pois... Sería meu tatarabuelo, que viña da aldea de Santa María de Meilán, en Lugo. De aí, acabou en Betanzos... de Betanzos, pues nos acabamos en Carballo, no sé, bueno, un viaje típico de los galegos, de terra en terra.
0: Podríamos decir, por tanto, casi un homenaje, ¿sí?
1: Sí, un homenaje, sí, un homenaje, sí.
0: Bueno, ¿cómo nace la idea?
1: Los sí. Primeros ancestros que tenemos nos, por decirlo de alguna manera, documentados.
0: ¿Cómo nace la idea de elaborar un vermú ahí en Carballo y cómo son las primeras pruebas, Juan?
1: Bueno, la idea nace... Anteriormente nacía antes da pandemia, pero bueno, pues na pandemia pues nos encontramos parados, non? Con todo o sector parado. Nos tradicionalmente sabíamos do de meu abuelo do viño granel. Xa comercializábamos viños a granel. Entón, pois, bueno, pues nos orixes comercializamos vermús, sidras, e decidimos un pouco pois buscar aqueles vermús que se empezaban a comercializar pois fai 60, 70 anos e aí empezamos un pouco a facer probas e ata aquí levamos aí como 7 anos aí sí. Esperando a ter o resultado definitivo.
0: Bueno, o resultado definitivo en botella, a disposición do público, pero vos xa fixestes probas, catas, por decirlo de algún xeito. Juan, como describirías, como serían as características do vermú que ides comercializar con esa marca de Meilán?
1: Sí, de todas formas, o vermú que se está, digamos, comercializando, non sería, nin vai ser o vermú definitivo. Digo isto porque cada vez que vamos facendo, bueno, Fermán, ao final o vermú, pues, é unha... infusionado con herbas, maceración e destilación, ¿no? por abreviarlo. Cada prueba que nos hacemos, destilamos, pues son cerca de 900 litros, ¿no? Con cal, pues eso, al final, pues vamos sacando de una manera u otra. A lo largo de estos años, sus gustos han variado un poquito, por eso no es o producto definitivo. Así que hicimos otro día, pues, en colaboración con la Diputación, en onda cata en Razo, pois unha cata gratuita, igual que o ano pasado, bueno, os resultados son bons. Tamén hemos levado a Bilbao, Madrid, Pontevedra, sí. Sí, porque ao final buscas un producto que, pues como a maioría dos produtos, non? Quer decir, que non sea típico de unha zona ou gustos de unha zona, sino que pues, que guste pues, na maioría dos sitios, non?
0: Sí, sí. ¿Ides facer branco, oscuro, alguna outra especialidade? Bueno, cal é a idea?
1: Sí, a idea é... De feito, están os tres procesos abertos. Blanco, blanco dulce, non blanco seco. Blanco... Os blancos secos son os franceses, os que mayoritariamente utilizan para cócteles, somos. Un sin alcohol, que tamén se deu a probar. Un reserva e un con viño naranxa. Pero está moi nos inicios.
0: Falaches dun vermú sin alcohol. Isto é novidade, non?
1: Sí, bueno, empeza a ver no mercado. Sí que é verdad que non pode levar a palabra vermú, non? Leva a palabra aperitivo ou que cada un pues, se queda poñer, non? A normativa do vermú non é unha norma como poden ser as que teñen as denominacións de orixen, sea de Rioxa ou sea de Monterrey ou de Valdor, sabes? Non hai, digamos... unha norma, non? Básicamente o que ten que levar son 15 grados e ajenjo, despois cada un vai infusionando, destilando, macerando en función de como dos tíos que non sin alcohol pois non existe, digamos o produto como tal, non? Entón, pois ten que ser un aperitivo sin alcohol, digamos que non pode ter a palabra vermú.
0: Ajá. Como gustou o vermú en Galicia?
1: Martín y Sotén, por exemplo, Chaman sí. Fiero, cambiaron, bueno, hai algunhas outras marcas tamén.
0: Preguntaba, como gusta o vermú aos galegos, as galegas?
1: Bueno, é curioso. Por exemplo, pues mira, facendo unha pequena apoloxía así, En Galicia suele tomar máis mezclado.
0: Sí, nas festas vemos moito esa,
1: todo,
0: esa imaxe, non? Sí, sí. Nas festas, nas verbenas, é moi habitual ver pues, o camareiro do toldo coller as dúas botellas,
1: sí,
0: e botalas xuntas no vaso. É unha estampa típica, sí.
1: Sí. Sobre todo, máis nas verbenas do norte que nas verbenas do sur, non? Sí, hai un incremento de consumo de vermú blanco, pero bueno, coincide tamén con un incremento tamén do consumo de viños blancos, sabes? Entonces, bueno. Fora de Galicia, sí que a tendencia prácticamente vermú rojo, vamos, ¿no sabes? Non, a tendencia de vermú blanco é menos que pode ser no sur de Galicia, por citar unha comunidade. En outras comunidades onde máis vermú se bebe en Galicia, Coruña, Pontevedra, e das que menos Ourense. Non extrapola esta población, sino a consumos propios das cidades, non? Porque teñen outros produtos que sí que se consumen máis.
0: Xa, xa. Oye, isto de asociar o vermú ou aperitivo en mediodía é dogma de fé ou ti, como profesional, pensas que hai que superalo, que o vermú é válido para calquera, non vou decir para calquera intre do día, pero bueno, para moitos outros intres que non se sean o aperitivo de antes de comer.
1: Bueno, gracias por lo de profesional, non? Quero decir, non me considero un profesional, pero agradezco a expresión. Pero
0: bueno, como xerente de unha distribuidora de unhas
1: sí,
0: bodegas, profesionales.
1: Bueno, sí, profesional son, sí. O intentámoslo, por lo menos. Pero sí que é verdade que o vermú está relacionado con a forma de aperitivo, vamos, eso debemos un poquinho os italianos, pero ao final creo que estamos falando dunha das bebidas non máis antiguas do mundo, xunto ca cerveza. Quero decir, os vermús nacen, por non liarse moito, en Grecia, Roma, viños hipocráticos infusionados con ervas, vinos medicinales, dai o vermú que leva a genjo, que é unha indispensable pois vermús, que ven sendo pois como aquí se fora unha erva, o sea, artemisa, hierba santa, bueno, é unha erva amargor que as propiedades pseudocurativas ou curativas, non? Serían as lombrices, fiebres e iso, non? Entonces, bueno, todo isto nace porque as augas antes, pois nos viaxes largos, travesías, pois bueno, se ponían en mal estado, entonces infusionábanse viños con ervas con materiales curativos, non?
0: Anda, mira, vale. Qué curioso, ¿eh?
1: Sí, perdóname yo si, bueno, si me...
0: No, é moi ilustrativo, e son cousas que seguro que a meirande parte da nosa audiencia non coñecía, por iso que é interesante o que nos estás comentando, Juan, sí.
1: Sí, entonces nacen un poquinho así, ¿no sabes? Nacen un poquinho así, hasta bueno, máis ou menos, o digamos, o vermú, como conocemos como tal, como a aperitivo, pois en Turín, no 18, cando, bueno, Benito Carpano, que pasa por ser o bueno, según uns, Benito Carpano é o historiador, o sea, o vermú máis antigo do mundo, que digamos o vermú moderno, ¿no? E outros os hermanos Cochini, desconozco que non estábamos aí nesta época, ¿no? Non profundicei tanto. Pero bueno, debemos o vermú moderno, e ese vermú moderno os italianos empezaron a utilizar como aperitivo, ¿no? De feito, sigue existindo Carpano formulántica, ¿no? Eses vermús, pois, son os que a elaboración turinesa, pois é a elaboración que máis ou menos foi premiando en España, porque fomos os primeiros vermús que conocemos, non sabes? Entonces, pois, é o típico vermú, pois, Martini chega en España, creo recordar, en 1800 e pico, cando era Amadeo de primeiro, o primeiro rei Amadeo de Saboya, non, de Turín, precisamente, entonces, pois, bueno, íbamos tirando para a terra.
0: Oye, unha dúbida que teño, Juan, porque temos pouco tempo e hai algunhas cousiñas que quería abordar. Cando antes víamos en bodegas, pues, unha especie de barricos de vermú que ponía vermú solera. Que significa isto?
1: Sí, que en España, pues eso, cando non, os aranceles empezan a aplicar a produtos estranxeiros, ¿no? 1800 e pico, empezan a despegar os vermús españoles, ¿vale? Entonces, está o vermú de, por citar tres zonas diferenciadas, vermú de Reus, vermú de Madrid, e os vermús do sur, de Huelva, que o primeiro vermú data como tal en español, de España, é de Huelva. En Huelva se faciran soleras los Eusviños, no sabes, Pedro Jiménez, etcétera, ¿no? Toleras, criaderas, ¿no? Eso aplica en los vermús. De hecho, los vermús del sur son muy diferentes a los vermús del centro, o, digamos, los vermús de los gallegos, os italianos e os de Reus, porque utilizan as soleras que tiñan dos seus propios elaboracións de viño.
0: Anda, esa explicación. Pues mira, outra cousa que meto na buchaca. Antes de rematar, por que está de moda de novo o vermú? Cal é a razón de que a xente de novo este consumindo esta bebida e que se este aumentando as súas ventas?
1: Pues no, eu creo que pues todo volve, ¿no?, na sociedade. Ao final, pues é unha bebida que sempre ha estado aí. Bueno, pues é unha bebida que gusta, que non é excesivamente cara nestes tempos que estamos, non? Que ao final, pues por 2, 2,50, 3, non? Seguindo esas cousas tal, pues podes consumir algo, non sabes? Entonces, non sei, eu diría como é unha bebida moi democrática para todo o mundo, non?
0: Está moi ben.
1: Claro, alcohol, tampouco, non... Bueno, non é exagerado. Eu creo que un pouco o secreto está aí, non? Un pouco eso, que se pon de moda un poquinho tardeo, e o mellor, pois, aí non queres tomar, pois, un destilado máis de máis graduación, tampouco o mellor non te apetece un viño, bueno, é un encaixe.
0: Que entra moi ben. Podíamos resumir así. Que entra moi ben. Bueno, pues quedámonos con toda esa información y trasládoche pues toda suerte do mundo, deseo de que triunfes con este vermut, con este Meilán de Carballo, do que está detrás Bodegas, do mismo nome, Bodegas Carballo. ¿Algo más que engañar, Juan?
1: No, simplemente pues darvos las gracias por la atención, por vuestro tiempo, bueno, cualquier cosa que pueda ayudar a hacer algún tipo de aclaración de temas etílicos, pues aquí
0: contamos contigo. Perfecto. Aceptamos o convite. Juan Fernández, gerente de Bodegas Carballo. A tremenda ocasión, 13 horas 51 minutos. Estamos ya en el treito final de este Con Outra Voz.
2: Radio Voz. Bacalao Outón. Todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo. Y además, riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con el secado tradicional para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
3: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Porquera, moito mellor.
4: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Porquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
2: Con Outra Voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.

0: Unha muller negra négase a erguerse do seu asento só para brancos. Hai xestos que desencadean movimentos imparables. E ti, o reciclares unha botella de plástico, tamén desencadeas outro movimento imparable, o da economía circular. Recicla latas, bricks e envases de plástico no colector amarelo. Xunta de Galicia e Ecoembes.
1: La noche con Esther López. Radio Voz.

0: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Forquera, moito mellor.
1: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Forquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de

Con paso orgulloso repicando nas pedras do camiño, os cabalos van pola praza da catedral cara a feira, mantendo a tradición. Un ano máis, a San Lucas. A gran feira cabalar, a doma nocturna, a maquinaria, o polvo, o encontro folclórico, as orquestras, os concertos de Rapans, Xavier Díaz, Abraham Cupeiro, Luar na Lubre. Do 16 ao 25, Mondoñedo é tradición, cultura e diversión. A San Lucas, ven e fai historia. Agardámoste na feira máis antiga de Galicia.

0: Xa está aquí o San Froilán de Lugo. Do 4 ao 12 de outubro, 9 días de festa, con concertos gratuitos, verbenas todos os días, programación especial infantil, tradición, gastronomía e moito máis. San Froilán, un San Froilán para todos. Concello de Lugo. Consulta toda a programación en sanfroilán.info.
1: Radio Voz, alegría de vivir.

0: É que non sei onde vai cada cousa.
1: Botalle un ollo ao buscador ondevai.sogama.gal. É máis sinxelo do que pensas.
2: Cero excusas. Separar os teus residuos leva menos dun minuto. Separa mellor e contribúe a coidar do teu. Sogama, a Galicia que queres, comeza en ti.
3: Xunta de Galicia.

0: Radio Voz, alegría de vivir.
1: Os venres en Voces de Lugo e a Mariña, temos un espazo dedicado á gastronomía, a lareira, receitas, trucos, consellos e moito máis, contados por José Blanco, xefe de cociña do restaurante La Solana de Ribadeo.
2: A lareira, os venres en Voces de Lugo e a Mariña, o programa dedicado á actualidade local e comarcal que se emite cada día en Radio Voz.

0: Solana de Ribadeo.
1: A Lareira, os venres en Voces de Lugo e a Mariña, o programa dedicado á actualidade local e comarcal que se emite cada día en Radio Voz.

0: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Forquera, moito mellor.
1: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Forquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.

0: La tarde es tuya, con Susana Falcón, Radio Voz.
1: Y después de este viaje a México con los satélites, vamos con la llamada de Adrián de Fene. Hola, Adrián.
2: Hola, Susana, ¿qué tal?
1: Por aquí muy bien, ¿qué tal por ahí? ¿Por dónde andas?
2: Por aquí muy bien también, con este sol, da justo.
1: ¿Vas no coche?
2: Voy súper, si quieres vir.
1: Bueno, a esta hora no, e aparte, ese plan, a verdad, no me parece un planazo, ¿eh? Xa che digo que cando vayas por aí e ofrezas plans, non lle digas ao súper, home. E sobre todo se ten que pagar ela, ¿eh? Porque están as cousas moi caras.
2: Pero ese é o problema, comer hai que comer, eu xe non miro, eu coño a mito pa a cesta e nada máis.
1: Bueno, eso é porque eres un home de bien, sabes, pero hai que mirar os prezos. Se non foras un home de bien, non mirabas, pero claro, está a cousa cara, cara.
2: Cada día máis, por desgracia, pero bueno, comer hai que comer, hai que variando.
1: Sí, pero bueno. No, eso non se pode un privar, está claro, está claro.
2: No. Pero podes comer unha cousa e comer outra, pero daí está aí nosa tarde que pesa máis.
1: Mira, que tes a tarde libre entón, non?
2: Hoxe sí.
1: Bueno, moi ben.
2: Vai a perto domingo, a semana.
1: Bueno, te estás de fin de semana entón, hoxe de venres.
2: Sí, hoxe de viernes para min.
1: Moi ben, moi ben. Bueno, pois vais a coincidir un tempo bom.
2: Sí, falta fai. Bueno, eu en que para a semana tamén dá un bo.
1: Sí, en principio parece que a cousa sigue bastante estable, sí, home, sí.
2: Tamén falta fai, que de auge xa vamos ben.
1: Vamos cansadiños, é verdad, é verdad. Bueno, pues que xa nos poñer, dime.
2: Vamos para a semana, lunes, martes e mércoles traballades aí, non?
1: Sí, sí, sí, sí, sí, sí.
2: Acá habrá que chamar un día deses, porque os outros días non hai chamadas.
1: Bueno, vamos a empezar por hoxe. Que xa poñemos hoxe?
2: As cumbias de Gran Parada sonado?
1: Sí, sí, puxemos mis de cumbias de Gran Parada, sí.
2: Pois... Como outra calcara deles, ou unha cumbia ou un merengue que teñan por aí.
1: De Gran Parada.
2: Sí.
1: Estupendo, pois vamos a bailar con Gran Parada entón, estupendo. Para
2: no,
1: que llevas...
2: non podes coitar toda a tarde na cara, non sei se sonar ou non.
1: Bueno, temos outro pupurri que ten outras cancións distintas, poñemosche outro entón, vale?
2: Bueno,
1: de Gran Parada. Se
2: non, sí, se non sí, pasa sí. Outra cosa que é igual.
1: Temos, sin problema. Para que lle dedicamos, Adrián?
2: Vas a explicar a dos martises. Que acabo de salir dali, se están escoitando, e senón que os que entran a sala e que lle dixan.
1: As peluqueras de que se entrecortou aí un pouco.
2: As peluqueras dos Martices, de Bisantoña.
1: Ajá.
2: Chámanlle Pili e Carmiña, acabo de salir dali, fun con miña nai, acabamos de salir dali. Atenderon moi ben, como sempre, de cara vai elas.
1: E logo, fuche cortar o pelo, entonces.
2: Sí, e agora teño frío.
1: Oxe fai, non é? Fai vento, sí, sí, sí, sí, sí.
2: Eu non sei se é porque cortei o pelo, se é porque o fai, pero agora teño frío.
1: Bueno, logo crece.
2: No, eso sí, dentro de unhos días xa non se nota.
1: É verdade.
2: Pero tamén tiña moita falta,
1: Deixáchelo crecer para non pasar frío, non? E xusto agora ven o frío, ai.
2: Claro, xusto agora. Pero a semana pasada facía calor, pero bueno, xa virá para outra semana.
1: Bueno, sempre podes poñer un gorro.
2: Ah, eso sí.
1: Claro.
2: Eso sí. Bueno, pues vai para elas, que se non escoitan, que alguén está escoitando, que yo dixa. E despois vai para meus pais, para meu irmán, para Miranda de Burgo, para Paquita de Arense, para Mari Carmen de Valdoviño, para vos, pasar o fin de semana e hasta a semana que ven.
1: Este fin de semana... Dime.
2: Para Luis, que se me olvida, que ese fijo que está escoitando despois o tema bronco.
1: Home, claro, que dís que vas ir para as Canarias e non vas ir con él a ver a Grupo Beatriz.
2: Sí, xa estou escoitando, é que outro día estaba enredado. Creo que vamos ir antes, o día 3 ou 4, creo que é de abril, un viernes ou sábado é.
1: Va de Salteiro de Rei.
2: Eso, sí, para esa zona é.
1: E despois vas de vacacións, ti.
2: E despois vou de vacacións, o día 10.
1: Ah, moi ben, que ben.
2: Vou 12 días a lua a Isla da Palma, que é onde teño a familia. Ali, ora desta vez, vou de Ocupa.
1: Que ben. Ou seja, que vai ser Semana Santa e logo xa concierto de Grupo Beatriz e viaxe ás Canarias. Que ben.
2: Hombre, vou desta volta.
1: Que ben. Pois disfruta moito e xa iremos falando. E logo tamén el quería ir a ver a Nueva Línea. Tamén quere que o levas ti, entonces.
2: Sí. Vamos ir falando, porque mira, para a Semana Santa, pero a mí E na queda unha semana entre que eu marche, a semana de marcho 10, eu creo que é un viernes ou un jueves ou algo así. Pero bueno, a esa semana antes de marchar eu vos chamarei.
1: Moi ben, moi ben.
2: É por ser nada, que eu non vou de vacacións, ou sempre non xo gostará ir.
1: Ai, non, prefiero, ese plan prefiero, sí,
2: pero
1: prefiero.
2: Se che dixen, dire, non, o millón se che gusta máis, verdad?
1: Claro, é que hai que empezar por aí, Adrián. Como empezas polo super? Non pode ser. Ti empeza pola viaxe, hai que empezar alto.
2: Hombre, claro, hay que ir empezar arriba.
1: Claro.
2: Bueno, pues, nunca tarde más. Pides ahí unos días ahí en Radio Voz. Ya vamos.
1: Ya está, así de fácil, nada más. A gastos pagos, entón.
2: Bueno, por eso no había problema.
1: Ah, mira, pues, bueno, no ves como eres un hombre de bien. Mira, hombre, claro, no me extraña que no mires no súper. Invitas a un viaje a Palma, así, sin pagar nada. Bueno, eso ímolo pensar.
2: Eso, no pensaba, ¿verdad?
1: Eso no invita a cualquiera, ¿eh?
2: Hombre, yo también lo digo, ¿eh?
1: Vaya audiencia tenemos, qué maravilla. Esto no le pasa a cualquiera.
2: Está, eso creo que nos trataron muy bien. O sea,
1: qué
2: no...
1: maravilla, qué maravilla. A ver qué dirían también a casa que vas, ¿eh? Porque... Neste caso non é hotel, vas a hotel de familia. Non sei que dirían que ao chegaras ali co acompañante.
2: Ai, ao mellor... Igual non votan fora, non?
1: Ah, claro. Non creo. Bueno, eu vou poñer o listón máis alto aínda. Eu quero un resort con piscina, de chorros, con barra libre, todo incluído.
2: Se ha quedado ahí un de 4 o 5 estrellas.
1: 5, menos nada.
2: Bueno, ya igual se cambian las historias, pero bueno.
1: Bueno, todo se andará. Mira, hay que aspirar alto.
2: Hay que hacer un programa ahí, ahora no verano, no era mala idea, hacer un programa igual como acabar una festa, hacer un programa en directo en una pista de baile.
1: No, con par de tercera. Nada, de DJ temos que levar a Lucía. Que de DJ, nada, eu me vou falar. O tema de DJ, o tema de controles e a dos técnicos, aí nada. Pero bueno, sí, bueno, pode facer un programa en exteriores. Está é unha idea boa, que nunca se sabe. Pode ser. Non é descartable.
2: Alguén te dice que animase organizar esto non era mala idea.
1: Nada, idea moi boa. Copiámola, vale, apuntámola.
2: Vale, bueno.
1: Imos bailar con gran parada, Adrián, graciñas.
2: Vale. Un fin de semana.
1: Cuídate. A mercar moito. Vale. Chao.

0: Alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz

0: Os venres en Voces de Lugo e a Mariña temos un espazo dedicado á gastronomía, á lareira, receitas, trucos, consellos e moito máis contados por José Blanco, xefe de cociña do restaurante La Solana de Ribadeo.
1: A lareira, os venres en Voces de Lugo e a Mariña, o programa dedicado á actualidade local e comarcal que se emite cada día en Radio Voz.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: En Galicia, coa repotenciación eólica, menos é máis.
2: Menos aeroxeradores, menos impacto ambiental.
1: Máis enerxía, máis emprego, máis industria, máis Galicia.
2: Coa repotenciación eólica, redúcese en un 80% o número de aeroxeradores que se sustitúen por modelos máis eficientes, capaces de acadar un 35% máis de enerxía.
1: Xunta de Galicia.

0: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Porquera, moito mellor.
1: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Porquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.

0: É que non sei onde vai cada cousa.
1: Botalle un ollo ao buscador ondevai.sogama.gal. É máis sinxelo do que pensas.
2: Cero excusas. Separar os teus residuos leva menos dun minuto.
3: Separa mellor e contribúe a coidar do teu. Sogama, a Galicia que queres, comeza en ti.
4: Xunta de Galicia. La noche con Esther López. Radio Voz.